West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu. Împreună vom fi până la orele 11 în vest pe 88,8 MHz. În a 17-a zi din iunie anului 2026. 13 grade acum, 28 după amiază, 30 mâine, cu 15 grade în zori. Spre știrile ore 8 ne vom delecta cu The Corrs, Roberta Flack, Dua Lipa, Cutting Crew, Pussycat Dolls, Andrew Donalds, Rod Stewart, Ed Sheeran, Santana cu Music Soul Child, Gianna Nannini cu Eduardo Benato. De la Mondialul din 90, dacă vorbim de Mondial, ultimele rezultate înregistrate acolo,

Se joacă acum Austria-Iordania, e 0-0. Argentina a trecut de Algeria cu 3-0 în grupa J. Norvegia a învins Irakul cu 4-1. Franța a trecut de Senegal

și devin principala sursă de informare la nivel mondial. Publicat anual de acest institut afiliat Universității Oxford din Marea Britanie, acest raport privind informația digitală e considerat o referință în analiza transformărilor din domeniul mass media. Acesta se bazează pe sondaje online realizate la începutul anului de campania YouGov pe un eșantion de aproape 100.000 de persoane din 48 de țări. Anul acesta, 54% dintre respondenți au declarat că au folosit rețelele sociale și platformele video pentru a se informa în săptămâna premergătoare sondajului. Această proporție scade la 52% în cazul televiziunii, la 51% în cazul site-urilor și aplicațiilor ziarelor și la 21% în cazul radioului. La nivel mondial, rețelele sociale și platformele video reprezintă principala sursă de informații pentru 3 din 10 persoane chestionate, iar în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, proporția depășește chiar 1 din 2. Singurele categorii de vârstă în care televiziunea se menține încă pe primul loc sunt cele cuprinse între 45 și 55 de ani și cele peste 55 de ani. Iar pentru site-urile și aplicațiile mass media tradiționale, situația este și mai gravă. Nicio categorie de vârstă nu le menționează ca fiind principala sursă de informație. Vă doresc o zi fantastică, audiție plăcută în continuare tuturor. La mijloc de săptămână să vă meargă toate strunele.

0: joi, 18 iunie, deschidem primul magazin DM în Dumbrăvița. Te așteptăm cu 15% reducere la tot timp de 3 zile. Dacă ești unul din primii 100 de clienți cu achiziții de peste 100 de lei, primești o plasă plină cu produse DM. Surprizele continuă până în 20 iunie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame, la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri, la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
4: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
5: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
6: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
5: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
6: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
5: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM.
1: 7:21 de minute, împreună în Timișoara răsfăim presa locală. SCPS se organizează Food Festival în Piața 700 din Timișoara și invită comercianții să se înscrie, informează Gazeta din Vest. Piața SCPS S.A. anunță organizarea unui Food Festival în Piața 700 din Timișoara, un eveniment dedicat gastronomiei stradale, producătorilor locali și iubitorilor de preparate culinare diverse. În vederea organizării festivalului, proprietarii de food truck-uri, rulote și unități mobile de alimentație publică sunt invitați să-și exprime interesul de participare și să contacteze SCPS S.A. pentru înscriere. Evenimentul își propune să transforme Piața 700 într-un spațiu vibrant cu preparate culinare variate, muzică și o atmosferă prietenoasă, oferind timișorenilor și turiștilor o experiență gastronomică deosebită. Persoanele interesate să participe sunt rugate să ia legătura cu reprezentanții SCPS S.A. pentru informații privind condițiile de participare, perioada desfășurării și detaliile organizatorice. Timișoara are zonă metropolitană și înalte. Momentan, cu două comune, informează Tion, Consiliul Local Timișoara a aprobat înființarea ADI, zona metropolitană Timișoara, noua structură prin care municipiul și localitățile din jur vor putea implementa proiecte comune și accesa fonduri europene. Din start aderă Timișoara, Dumbrăvița și Ghiroda, urmând teoretic ca și alte comune să se alăture. În ședința de marți, 16 iunie, consilierii locali din Timișoara au aprobat mult așteptatul proiect de înființare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Timișoara, practic entitatea prin care vor putea fi aduse la îndeplinire proiecte comune între municipii și comunele alăturate. Noul ADI ar lua locul Polului de Creștere Timișoara, entitate înființată acum mulți ani, care însă nu și-a putut duce la îndeplinire scopurile mărețe pentru care a fost la rândul ei înființată. În prima fază, asociația va avea pe lângă municipiul Timișoara încă doi membri, comunele Dumbrăvița și Ghiroda. Reprezentanții primăriei sunt însă încrezători că în următoarele luni va fi extinsă lista.

Împreună în Timișoara, răsfăim și presa centrală la 7:26 de minute. Averile celor mai bogați 500 de oameni din lume au crescut luni cu 336 de miliarde de dolari, informează Mediafax. Luni 15 iunie a fost o zi istorică pentru cei mai bogați oameni ai lumii. La finalul tranzacțiilor de la New York, averile celor mai bogați 500 de oameni din lume au crescut cu 336 de miliarde de dolari. Este cel mai mare câștig înregistrat vreodată într-o singură zi, potrivit Bloomberg Billionaires Index. În urma acestui salt, averea totală a ajuns la un nivel record de 13,3 trilioane de dolari. Elon Musk, primul trilionar al lumii, și-a mărit avansul față de ceilalți miliardari. Averea sa a crescut cu peste 10%, până la 1,27 trilioane de dolari. Date îngrijorătoare, un român din trei moare de foame de a doua zi dacă își pierde principala sursă de venit. Un sar arată asta, informează Economica.net. Aproape 30% dintre români declară că nu au nicio soluție de protecție, bani puși deoparte sau asigurări, în cazul în care, din cauza unei boli sau unui accident, își pierd principala sursă de venit, expunându-și astfel și familia, arată ultimul barometru Unsar IRES. În cazul celor care au luat în calcul un astfel de scenariu, familia rămâne principalul sprijin financiar. 47% dintre români spun că s-ar baza pe sprijinul celor apropiați, în creștere cu 4 puncte procentuale față de anul trecut. Economiile personale reprezintă o a doua opțiune, indicată de respondenți, 36%, fiind urmate de asigurări de viață. Acestea înregistrează de altfel și cea mai mare creștere față de anul anterior. Astfel, 17% dintre români declară că au o asigurare de viață pentru a-și proteja veniturile familiei în cazul producerii unor evenimente neprevăzute, cu 6 puncte procentuale mai mult decât în 2025. Moneda națională s-a întărit față de principalele valute. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2310, 1 dolar la 4,5091, o liră sterlină la 6,0498 și un franc elvețian la 5,6723.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
5: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
6: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
7: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
6: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
8: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
9: As many days for you, where oceans apart, even though my tears have dried,

Este ziua națională a Islandei, 17 iunie 1473. Călugărul Nicodim de la Mănăstirea Neamț termina Tetra Evangheliarul, lucrare vestită pentru miniaturile sale și pentru că în el se află portretul lui Ștefan cel Mare, dăruit de către domnitorul Mănăstirii Humor, deci denumirea actuală Tetra Evanghelierul de la Humor. În 1889 avea loc înmormântarea lui Mihai Eminescu la cimitirul Belu. În 1903 Henry Ford fondează Ford Motor Company. În 1910 avea loc primul zbor al lui Aurel Vlaicu pe dealul Cotrocenilor. În 25, Anghel Salini, inginer român, membru al Academiei Române, pleca dintre noi. Era născut în 1854. În 44, Islanda anunță separarea sa definitivă de Danemarca și se proclamă Republică. E zi națională. Ciclistul belgian legendarul Eddy Merckx face astăzi 81 de ani. În 50, medicul american Richard Lawyer efectuează primul transplant de rinichi la Spitalul Mary din Chicago. Iar în 2022 se stingea actorul român de teatru și film Valentin Uritescu.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Filarmonica Banatul vă invită joi, 18 iunie, de la ora 19, la recitalul Four Elements, Reshaping Music, cu Matei Ioachimescu, Ioan Mihailescu, Irina Rădulescu și Răzvan Florescu. Flautul, pianul și percuția se întâlnesc într-un cadru artistic ce îmbină muzica clasică, jazzul și sonoritățile contemporane. Proiect organizat de Asociația Haute Culture, cofinanțat de AFCN. Bilete la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
5: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!

Împreună în Timișoara. 10 minute mai puțin până la știrile prezentate de Iulian Casian. Vila romană descoperită lângă Roma, care ar putea avea legătură cu împărații Adrian și Marcus Aurelius, o descoperire spectaculoasă de la marginea Romei. Readuce în atenție una dintre cele mai fascinante perioade ale Imperiului Roman. O vilă antică, necunoscută până acum arheologilor, a fost scoasă la lumină în zona Castel di Guido, la 19 km vest de zidurile antice ale capitalei italiene. Situl se află într-un teritoriu care în urmă cu aproape 2 milenii era cunoscut sub numele de Lorium, o zonă frecventată de unele dintre cele mai importante figuri ale Romei imperiale. Descoperirea este cu atât mai interesantă cu cât vila nu a fost găsită în urma unei cercetări planificate, ci după ce autoritățile au fost alertate în legătură cu săpături ilegale. Intervenția clandestină, realizată cu tuliaje grele, a afectat structurile antice, însă a atras atenția asupra unui sit de o valoare istorică uriașă. După oprirea lucrărilor ilegale, arheologii au început o intervenție de urgență pentru a documenta, proteja și stabiliza vestigiile. Primele cercetări au scos la iveală o parte dintr-o vilă romană de mari dimensiuni, construită cel mai probabil în secolul I după Hristos, abandonată în secolul al III-lea. Printre elementele identificate se află un atrium, adică zona centrală de primire a casei, camere cu podele decorate în mozaic, pereți pictați și spații legate de activități agricole ale unei reședințe rurale de elită. Unul dintre cele mai spectaculoase elemente este impluviumul central, bazinul din marmură, folosit în casele romane pentru colectarea apei de ploaie. Acesta este înconjurat de mozaicuri alb-negre cu motive geometrice și vegetale, semn al unui rafinament specific aristocrației romane. Pereții păstrați până la un metru jumate înălțime aveau frește cu fundal roșu, panouri multicolore, figuri umane și elemente botanice. Nu vorbim de o locuință modestă, ci despre o reședință bogată gândită să transmită statut, putere și gust artistic. Arheologii au găsit și o statuie fragmentară din marmură albă de 80 de centimetri înălțime, care reprezintă un bărbat bărbos îmbrăcat într-o tunică scurtă, care pare să poarte un animal mic, posibil un vițel sau un purcel. Specialiștii cred că ar putea fi vorba despre Silvanus, zeu roman al pădurilor, câmpurilor și turmelor, o divinitate strâns legată de zona rurală. Zona a fost frecventată și de împăratul Adrian, împăratul care l-a adoptat pe Antoninus Pius pentru a-l desemna succesor, dar și pe de Marcus Aurelius, nepotul, fiul adoptiv și ginerele lui Antoninus Pius. Tocmai de aceea cercetătorii iau în calcul posibilitatea ca vila descoperită să fie aparținut unei familii aristocratice apropiate de domeniul imperial sau chiar unor membri ai cercului Antoninilor. Santana cu Music Soul Child și Gianna Nini cu Edoardo Benato, până la știri, Kenny Rogers, Coward of the Country. În debutul orei viitoare, împreună în Timișoara, până la 11, bună dimineața, Timișoara!

0: bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit, vă prezint știrile orei 8. Un nou focar de peste porcină africană a fost confirmat în județul Timiș, în localitatea Bulgăruș, anunță Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Timiș. Zona de protecție cuprinde localitățile Bulgăruș și Uihei, iar zona de supraveghere include satele Iecea Mare, Lenauheim, Grabaț, Gotlob, Lovrin, Pesac și Șandra. Măsurile impuse de autorități vizează atât gospodăriile și fermele de porci, cât și fondurile de vânătoare din zona afectată. Reprezentanții DSVSA le solicită crescătorilor să respecte cu strictețe normele de biosecuritate și să anunțe de urgență orice suspiciune de îmbolnăvire a animalelor. Universitatea Politehnică Timișoara își extinde oferta educațională prin înființarea Facultății de Robotică, Inteligență Artificială și Sisteme Autonome, dedicată tehnologiilor care modelează economia viitorului. Noua facultate va reuni programe de studii precum informatică, mecatronică, robotică, ingineria dronelor și informatică aeronautică. Începând de anul viitor, universitatea intenționează să acrediteze și specializări noi precum inteligență artificială și roboți umanoizi sau sisteme autonome. Reprezentanții universității spun că proiectul face parte din strategia de transformare a Timișoarei într-un important centru regional de cercetare și inovare în domeniul roboticii și inteligenței artificiale, capabil să atragă investiții și parteneriate internaționale. Aquatim participă prin laboratorul de control al calității apei la proiectul European Springs, finanțat prin programul Horizon Europe, care urmărește dezvoltarea unor soluții inovatoare pentru protejarea resurselor de apă în contextul schimbărilor climatice. Proiectul are un buget de aproximativ 6,5 milioane de euro și reunește universități, institute de cercetare și organizații din mai multe țări europene. În cadrul acestuia, specialiștii Aquatim monitorizează calitatea apei din bazinul râului Bega și urmăresc identificarea unor microorganisme care pot indica contaminarea apei și riscuri pentru sănătatea publică. Monitorizarea se desfășoară în 9 puncte din Timișoara și județul Timiș, folosind tehnologii moderne de analiză microbiologică și moleculară. Via Transilvanica a fost declarată oficial traseu pedestru de interes național printr-un ordin semnat de ministrul interimar al economiei, Irina Darău. Recunoașterea oficială aduce o serie de beneficii, respectiv mai multă protecție pentru unul dintre cele mai importante proiecte turistice din România, siguranță mai mare pentru turiști și responsabilități concrete pentru autoritățile locale din 10 județe pe care le traversează. Acestea vor avea obligația de a întreține și proteja drumul, iar legislația prevede sancțiuni pentru distrugerea marcajelor, blocarea accesului sau degradarea infrastructurii. Via Transilvanica începe de la Pudna și ajunge la gurile Dunării, la drobeta Turnul Severin, traversând Bucovina, Transilvania, Banatul și Oltenia. Serviciul de telecomunicații speciale a lansat o aplicație care permite accesul la serviciul de urgență 112 pentru persoanele cu deficiență de auz și vorbire. Comunicarea se poate face prin apeluri audio-video, chat în timp real, pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri. La inițierea unui apel, aplicația transmite automat operatorilor 112 localizarea precisă a apelantului și datele medicale completate în prealabil în profilul utilizatorului. Prin aplicație pot fi solicitate intervenții ale ambulanței, poliției, SMURD, pompierilor, jandarmeriei și ale echipajelor salvamont. Detalii sunt disponibile pe site-ul Serviciului de Telecomunicații Speciale. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

0: Mișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua oară a întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor. 14 grade acum, 28 astăzi, 30 mâine cu 15 grade în zori. Până la jumătatea întâlnirii de astăzi, ora 9 dimineții, vom fi conduși rând pe rând de Phil Collins, Modern Talking, Michael Bolton, Lionel Richie cu Shania Twain, Nena, Sarah Connor, Oscar Benton, Paul Young, Justin Timberlake, Blue cu Elton John. Guvernul condus de premierul Bolojan a eliminat 30.600 de posturi ocupate potrivit cele mai recente date disponibile. În timp ce în administrația centrală tăierile au vizat în mare măsură suplinitorii, a căror activitate a fost preluată de profesorii rămași, în administrația locală au fost eliminate aproape 8.000 de posturi, din care circa 6.500 din structura primăriilor. Erling Haaland a reușit o dublă la debutul său la Cupa Mondială, iar Norvegia a învins Irakul 4-1 în grupa 1 pe Gillette Stadium, obținând cea mai mare victorie din istoria sa la un turneu final. Tot în grupa 1, Franța a învins Senegal cu 3-1. La 200 apariție pentru Argentina, Lionel Messi a făcut diferența, iar la albiceleste s-a impus cu 3-0 în fața Algeriei în meciul de deschidere din grupa J. Lionel Messi a marcat în minutele 17-67-6. El a reușit să ajungă la 16 goluri la Cupa Mondială, egalând recordul lui Miroslav Klose. Aproape 39 de ani, el a devenit cel mai în vârstă jucător care reușește să înscrie de 3 ori într-un meci la campionatul mondial. Lionel Messi a devenit odată primul jucător care evoluează la 6 ediții ale Cupei Mondiale. În grupa J se mai joacă la această oră meciul Austria-Iordania.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
0: Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17 în Timișoara, parțial pe străzile Podgoriei, Văliug, Ardealului, la grupul școlar industrial transporturi auto, la grup școlar de pe Pogonici, parțial, la Clăbucet, la Bran, Transilvania, Mihai Halici, Petre Vintila, Petre Râmneanțu, Ioan Curia, parțial în Herendești, parțial în Otelec, la NIF SP Otelec și la SP Cheriteș 1, parțial în Sână Andrei, pe străzile Primăverii Unirii, Liniștei, Gorunului, Castanilor, parțial în Morani, zona de lângă biserică, parțial în Giroc, zona cartier Vile Minda și la Mimo SRL, total în Coșava, între 9 și 15.30, total în Dolați și parțial în Cenad, la stație Purare Cenad, la Emiliana West Rom Cenad.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Opera Națională Română din Timișoara te invită la ultimul tur ghidat al acestei stagiuni, vineri 19 iunie de la ora 15. Vei pătrunde în culisele operei, sala de spectacole, scena, cabinele soliștilor și atelierele de producție, într-o întâlnire directă cu artiștii și cu munca nevăzută din spatele fiecărei reprezentații. Bilete pe ort.ro și la agenția de bilete.
5: Joi, 18 iunie, deschidem primul magazin DM în Dumbrăvița. Te așteptăm cu 15% reducere la tot timp de 3 zile. Dacă ești unul din primii 100 de clienți cu achiziții de peste 100 de lei, primești o plasă plină cu produse DM. Surprizele continuă până în 20 iunie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Șoferii care circulă pe autostrada A1 trebuie să știe că traficul va fi închis între nodurile rutiere Dobra și Holdia, pe tronsonul cuprins între kilometrii 401 și 412 în perioada 17-19 iunie. Măsurile necesare pentru efectuarea unor reparații la partea carosabilă înainte de recepția finală a lotului 3 al autostrăzii Lugoj-Deva. Circulația va fi deviată pe DN68A prin localitățile Coșevița, Coșava și Marginea, atât pentru sensul Deva-Nădla, cât și pentru retur. Semnalizarea temporară și restricțiile de trafic vor fi menținute permanent, atât pe timpul zilei, cât și pe durata nopții. Traficul rutier va fi restricționat în intersecțiile căii Torontalului cu străzile Liești și Bucovinei, respectiv căii Torontalului cu străzile Marin Constantin și Felix, astfel. Joi, 18 iunie, intersecția căii Torontalului cu străzile Liești și Bucovinei, de la ora 8 până pe 19 iunie, ora 6, pentru așternerea stratului de uzură pe benzile de la marginea Torontalului, marginea drumului. Vineri, 19 iunie, intersecția căii Torontalului cu străzile Marin Constantin și Felix, de la ora 8 până pe 20 iunie, ora 6, pentru așternerea stratului de uzură pe benzile de la mijlocul drumului. Sâmbătă, 20 iunie, intersecția căii Torontalului cu străzile Marin Constantin și Felix, de la ora 8 până pe 21 iunie, ora 6, pentru așternerea stratului de uzură pe benzile de la marginea drumului.
3: Atenție, șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Teo Rose și mulți alți artiști te așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256 212 212.

Primele informații din istoria muzicală acestei zile sunt aici împreună în Timișoara la 8:40. Chitaristul Danny Cedron murea într-un accident stupid, rupându-și gâtul, căzând pe scări în casa sa. Asta la 10 zile după ce a înregistrat principala parte de chitară din Rock Around the Clock cu Bill Haley și cometele lui. Pentru acea sesiune de înregistrări, Cedron a fost plătit cu $21 la valoare banilor de atunci. În 65 lucrau în studio Abbey Road la Londra, Beatles și completau munca la noua piesă lui Paul McCartney, Yesterday. În 65 The Kinks și Moody Blues își făceau debutul într-un concert american la Academy of Music în New York City. În 71 Carole King domina topul Billboard cu Tapestry. Era prima din cele 15 săptămâni consecutive de dominație a topului. În 72, Don McLean avea primul hit de number one în insulă, Vincent. Piesa scrisă despre artistul din secolul XIX, Vincent van Gogh, care e difuzată zilnic în Muzeul van Gogh din Amsterdam. În 72, albumul Exile on Main Street al trupei The Rolling Stones începea 4 săptămâni de dominație în Billboard 200. Dublul album e privit ca unul dintre cele mai bune albume ale trupei. Pe el figurează Rocks Off, Rip This Noise, Happy și Tumbling Dice. Dolly Parton înregistra în 73 I Will Always Love You în studiourile RCA, în studioul Bad in Nashville. Scrisă pentru fostul ei partener și mentor, Porter Wagoner, cei doi se despărțeau profesional la acea vreme. Rodia a devenit ulterior un succes mondial pentru Whitney Houston. Prima jumătate orei viitoare revenim cu alte informații muzicale tot împreună în Timișoara. Bună dimineața, Timișoara!

0: Cercetătorii din vestul României au acum un loc al lor. CECOCE Vest este centrul regional creat pentru toți cei din regiunea de vest care vor să descopere, să înțeleagă sau să construiască o carieră în cercetare. Vestul țării, centrul cercetării. cecovex.uvt.ro. Proiect finanțat prin PNRR, Uniunea Europeană, Next Generation EU. Filarmonica Banatul vă invită vineri 19 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Harmonies of Nature, sub bagheta dirijorului Rumon Gamba și cu participarea solistului Timothy Ridu la violă. Programul reunește două lucrări de Ralph von Williams și celebra simfonie numărul 6 Pastorala de Beethoven. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro. Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Placă memorială dedicată gneazului sârb Alexander Karađorđević, dezvelită în piața Mocioni din Timișoara, informează Ziua de Vest. Principele Alexander Karađorđević, tatăl regelui Petar al Serbiei, bunicul primului rege al Iugoslaviei, Alexander I, și-a petrecut ultimii 5 ani de viață la Timișoara. A locuit într-un apartament din actuala piață Mocioni, din cartierul Iosefin. Pe fațada clădirii de la numărul 4 a fost amplasată de către Centrul Cultural Sârb Constantin și Asociația Nicola Tesla 508, o placă memorială care amintește de un episod istoric prea puțin cunoscut la Timișoara. A ajuns la Timișoara pentru prima dată în 1859. După perioade petrecute la Budapesta și Viena, s-a întors definitiv în oraș în 1880, la 74 de ani. În primăvara anului 1885, starea sa de sănătate s-a agravat și a murit în 3 mai. Trupul a fost depus pentru câteva ore în Catedrala Ortodoxă Sârbă din Piața Unirii, după care a fost transportat cu trenul la Viena și depus în cripta familiei din cimitirul St. Mark's, alături de soția sa. Împreună în Timișoara până la 11. Pe finalul acestei ore și al primei jumătăți, Paul Young, Every Time You Go Away, dar și Elton John cu Blue, Sorry Seems To Be The Hardest Word. Împreună în Timișoara până la 11, intrăm în următoarea oră și la a doua jumătate a întâlnirii de astăzi cu Justin Timberlake, Can't Stop The Feeling. Bună dimineața, Timișoara!

Împreună în Timișoara am intrat în a doua jumătate a întâlnirii de astăzi, spre ora 10 a dimineții. Ne vor însoți Cher, Smokey, Doris Day, la Sketch-a Babyface cu Stevie Wonder, One Direction, Eros Ramazzotti, Lian Umac, Terence Trans Darby. O peșteră uriașă a apărut în centrul Parisului. Instalația care transformă unul dintre cele mai cunoscute poduri ale orașului. Turiștii și localnicii care traversează zilele acestea unul dintre cele mai aglomerate poduri din Paris au parte de o experiență neașteptată. În locul priveliștii obișnuite asupra Senei, ei pășesc într-o peșteră artificială cu stalactite, lumini difuze și sunete care imită picăturile de apă, anunță Euronews. Instalația denumită Caverna este cea mai nouă creație a artistului francez Jean René și acoperă în întregime celebrul Pont Neuf, cel mai vechi pod al capitalei franceze. Lucrarea are aproximativ 120 de metri lungime până la 18 metri lățime. Vizitatorii pot traversa gratuit spațiul deschis permanent până pe 28 iunie. Experiența este completată de o coloană sonoră realizată de Thomas Bangalter, cunoscut publicului, drept unul dintre fondatorii duo-ului Daft Punk. Scopul proiectului e simplu, dar ambițios: să-i facă petrecători să uite pentru câteva clipe că se află în inima Parisului și să-i transporte într-un decor care amintește de o peșteră naturală. Vizitatorii spun că senzația este surprinzător de realistă, lumina redusă, efectele sonore și structurile care imită formațiunile stâncoase creează impresia unei incursiuni subterane, chiar dacă totul se află deasupra apei în centrul orașului. Proiectul amintește de un alt moment celebru din istoria podului. În 1985, artiștii Christo și Jean-Claude au acoperit Pont Neuf cu un material textil dintr-o instalație care a atras milioane de vizitatori și a rămas una dintre cele mai cunoscute intervenții artistice urbane din lume. Jean René susține că interiorul rămâne cu aproximativ 15 grade Celsius mai răcoros decât exteriorul în timpul zilelor caniculare, comportându-se aproape ca o peșteră adevărată. O zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor!

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica, și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Joi, 18 iunie, deschidem primul magazin DM în Dumbrăvița. Te așteptăm cu 15% reducere la tot timp de 3 zile. Dacă ești unul din primii 100 de clienți cu achiziții de peste 100 de lei, primești o plasă plină cu produse DM. Surprizele continuă până în 20 iunie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Împreună în Timișoara cu alte informații din istoria muzicală a acestei zile, la 9 și 22 de minute. Blondie, 76, lansau albumul lor, singurul de debut, Ex-Offender. Scris de Debbie Harry cu Gary Valentine. Inițial piesa a purtat titlul Sex Offender. Era despre un băiat de 18 ani, arestat pentru că s-a iubit cu prietena lui, minoră. Debbie Harry a schimbat câteva versuri din piesă și a făcut-o despre o prostituată care era atrasă de un ofițer de poliție care tocmai a arestat-o. În 78, Andy Gibb devenea primul artist solo din istorie care avea primele trei lansări ale sale de number one, atunci când Shadow Dancing ajungea în fruntea topului. Petrecut 7 săptămâni pe primul loc și a devenit cel mai bine vândut single în Statele Unite în acel an. Tot în 78, You're the One That I Want cu Travolta și Olivia Newton-John începea 9 săptămâni de dominație în insulă. Filmul era din coloana sonoră a filmului Grease. Anita Ward în 79 domina topul britanic cu Ring My Bell. E singurul hit al solistei gospel din Memphis, făcând din ea în Marea Britanie un one hit wonder. Acum 25 de ani, pe 17 iunie 81, la Urquhart din Londra, Pink Floyd susțineau ultimul din cele 31 de spectacole din turneul The Wall, un spectacol unic în care un zid uriaș e ridicat și dărâmat în timp ce trupa cântă albumul în întregime. E ultimul concert al lui Roger Waters cu trupa, de care se desparte în 83, Pink Floyd continuând să existe, să producă și fără el câțiva ani mai târziu. Acum 20 de ani, pe 17 iunie 2006, Shakira obține primul ei hit de number one în Billboard Hot 100, atunci când Hips Don't Lie, cu participarea lui Wycliffe John, ajunge în vârful clasamentului. De asemenea, fiind difuzată pe radio de 9637 de ori, depășea recordul pentru cea mai difuzată melodie pop dintr-o singură săptămână în istoria națiunii. Hips Don't Lie, al doilea single de pe albumul ei Oral Fixation, volumul 2, e mai mult decât un titlu drăguț. Pentru solista și compozitoarea columbiană, e un mantră care ajută să știi dacă o melodie are ceva special în ea. În cel mai bun caz, șoldurile mele sunt cele care prezic dacă va fi un hit, susține ea. În 2007, Traveling Wilburys dominau topul britanic cu albumul Collection. Josh Harrison, alias Nelson Wilbury, Jeff Lynne, Otis Wilbury, Roy Orbison, Lefty Wilbury, Tom Petty, Charlie T. Wilbury Jr. și Bob Dylan, Lucky Wilbury, formau Traveling Wilburys. 18 ani în urmă, pe 17 iunie 2008, era lansat albumul de debut al lui Katy Perry, One of the Boys, care conține hitul I Kissed a Girl. Acesta nu e primul ei album, în 2001 i-a mai lansat un album gospel sub numele ei real, Katy Houston. Pe 17 iunie 2008, The Carter 3, al șaselea album de studio al său, Lil Wayne, devenea primul artist de la 50 Cent din 2005, care vindea peste 1 milion de copii ale unui album într-o singură săptămână. Avea să vândă în 3 milioane. Albumul a fost promovat de Lollipop, hit de number one în Billboard Hot 100 și un loc 26 în Marea Britanie, un single care s-a vândut în peste 1 milion de copii doar în Statele Unite ale Americii. Galeza Duffy cu al ei Mercy în 2008 era nominalizată la cântecul anului de publicația Mojo la premiile desfășurate la Londra. Bruce Springsteen în 2012 cânta cel mai lung show din turneul său de atunci, 3 ore și 48 de minute, 32 de piese au fost cântate pe stadio Santiago Bernabeu la Madrid, surclasând cel mai lung show al său de până atunci, din 31 decembrie 80 de la NASA Coliseum din Long Island, New York, care n-a durat decât 3 ore și 43 de minute. Cu alte informații din istoria muzicală, vom reveni împreună în Timișoara ora viitoare.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
4: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme Lingerie, pentru femeile care știu ce vor.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Între Ancor și Medalion, un atelier inedit la Timișoara, informează Renașterea Bănățeană. Palatul Ancora este unul dintre clădirile emblematice de pe malul Begheului, iar povestea acesteia este strâns legată de transformarea cursului de apă într-o infrastructură care, de-a lungul ultimelor trei secole, a contribuit la dezvoltarea Timișoarei. În podul clădirii, locatarii au descoperit în urmă cu puțin timp un element decorativ original, un medalion care a făcut parte cândva din ornamentația fațadei. Acesta va coborî pentru prima dată în fața publicului și va reprezenta punctul de plecare a unei discuții despre istoria locului și despre felul în care sunt salvate și restaurate elementele decorative ale clădirilor istorice. Mimosa Coffee Artisans va găzdui sâmbătă 20 iunie între 15-18 atelierul între Ancoră și Medalion, care vă propune o incursiune în procesul de conservare și restaurare a unui fragment de patrimoniu alături de sculptorul Attila Naghi, artist ce a contribuit la numeroase proiecte de restaurare a fațadelor istorice din Timișoara. Lucrând cu medalionul găsit în pod, veți afla cum sunt documentate, curățate și reintegrate astfel de piese și în ce moduri pot fi puse în valoare în urma întregului proces. Pornind de la aceste baze teoretice, veți putea realiza propriile ornamente miniaturale din gips. Veți descoperi cum arată zona în urmă cu mai bine de 100 de ani, cum a evoluat navigația în interiorul orașului și ce rol a avut apa în dezvoltarea cartierelor istorice ale orașului. Atelierul e destinat tinerilor și adulților cu vârste peste 15 ani. Nu sunt necesare cunoștințe anterioare despre patrimoniu, restaurare sau modelaj. Curiozitatea și dorința de a descoperi o poveste ascunsă a orașului sunt suficiente. Înscrierea e gratuită, însă obligatorie și se poate face online prin intermediul formularului disponibil online.

0: ar fi ca mașina ta să-ți aducă mai multă distracție și mai puține calcule? E momentul să experimentezi plăcerea de a conduce într-o mașină care îți susține planurile. Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Auto Club Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid, cu o autonomie electrică de peste 120 de kilometri și să te relaxezi în cornerele special amenajate pentru tine. Vino la Auto Club Timișoara pe calea Lugojului 93.
1: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
2: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
1: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
2: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Sub bagheta dirijorului Leo Hussein, concertul simfonic Awakening debutează cu Tintagel de Arnold Bax, evocare sonoră a coastelor britanice. În program urmează concertul pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms, cu soliștii Alexandra Konunova și Valentin Răduțiu. Seara se încheie grandios cu Așa grăita Zarathustra de Strauss. Concertul are loc vineri 29 mai la Sala Capitol de la ora 19. Evenimentul încheie festivalul Internațional Timișoara Muzicală. Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Auto Club Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid. Vino la Auto Club Timișoara pe calea Lugojului 93. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bee Gees cu How Deep Is Your Love și Rhythm Divine cu Enrique Iglesias până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian. Big Girls Don't Cry cu Fergie în debutul ultimei ore a întâlnirii de astăzi, împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Cațian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Parcarea publică de pe strada Măcin din apropierea Muzeului Satului Bănățean din Timișoara va fi închisă temporar pentru organizarea festivalului Flight. Comisia de Circulație a Primăriei Timișoara a aprobat la solicitarea organizatorilor rezervarea integrală a parcării în perioada 18 iunie ora 10, 23 iunie ora 22. Măsura este necesară pentru amenajarea și desfășurarea evenimentului muzical. Șoferii sunt sfătuiți să utilizeze parcările din zonă și să-și planifice din timp traseele pentru a evita eventualele dificultăți de acces. Timișoara găzduiește la sfârșitul acestei săptămâni cea de-a noua ediție a OncoHelp Summer School, imunoterapia cancerului, unul dintre cele mai importante evenimente medicale dedicate oncologiei din România. Sute de specialiști din țară participă la conferință pentru a discuta cele mai noi tratamente și direcții de cercetare în lupta împotriva cancerului. Organizatorii subliniază că oncologia modernă presupune tot mai multe tratamente adaptate fiecărui pacient și o colaborare strânsă între diferite specialități medicale pentru creșterea șanselor de succes ale terapiei. Primăria Timișoara a primit 3 oferte pentru proiectul Modernizare Iluminat Public, etapa a doua, care vizează îmbunătățirea iluminatului pe 66 de străzi și bulevarde din oraș. Prin acest proiect vor fi înlocuite peste 3.000 de corpuri de iluminat cu aparate LED de ultima generație, dotate cu sisteme inteligente de reglare a intensității luminii. Valoarea proiectului depășește 12,4 milioane de lei, dintre care 6 milioane de lei provin din fonduri nerambursabile atrase de administrația Fondului pentru Mediu. Durata estimată pentru proiectare și execuție este de 11 luni. Tot mai multe persoane aleg produsele second-hand. Potrivit unui studiu realizat de Reveal Marketing Research, aproximativ 62% dintre locuitorii din mediul urban din România au cumpărat cel puțin un produs la mâna a doua în ultimele 12 luni. Femeile sunt mai active pe această piață față de bărbați, 70% dintre ele declarând că au făcut astfel de achiziții. Cei mai interesați de produsele second-hand sunt tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani, dintre care 84% au cumpărat cel puțin un astfel de produs în ultimul an. Cele mai căutate rămân hainele și accesoriile pentru adulți, menționate de peste 70% dintre respondenți. Studiul a fost realizat la începutul lunii iunie pe un eșantion de peste 1000 de persoane adulte din România. Flight Festival revine între 19 și 21 iunie la Muzeul Satului Bănățean și transformă zona într-un aeroport imaginar al muzicii, tehnologiei și experiențelor interactive. Ediția din acest an aduce peste 80 de artiști pe 5 scene. Line-up-ul este completat de zone educative, tururi pentru copii și o nouă scenă dedicată artiștilor emergenți. Pentru a ajunge mai ușor spre Muzeul Satului, va circula și Flight Bus, un autobuz double-decker dedicat festivalierilor, iar transportul public spre zona evenimentului va fi suplimentat. Cei care preferă bicicleta vor avea la dispoziție o parcare special amenajată. Gata cu știrile, împreună în Timișoara continuă cu Stelian Grigorescu.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Nu uită nimic, adolescentul de 15 ani care i-a uimit pe cercetător și a intrat în istorie. Un adolescent din Italia a intrat în istorie după ce a devenit cel mai tânăr om din lume, diagnosticat cu hipermemorie autobiografică, o capacitate extrem de rară, care îi permite să-și amintească cu o precizie uluitoare evenimente, date și detalii din propria viață. Cazul său i-a fascinat pe cercetători care spun că este primul exemplu documentat la o vârstă atât de fragedă. Hipermnezia sau hipermemoria autobiografică permite memorarea cu precizie absolută a datei fiecărui eveniment din viață. Odată cu acest caz, adolescentul italian a intrat în istorie fiind cel mai tânăr om la care această capacitate a fost confirmată științific. Cazul băiatului sicilian este primul documentat obiectiv la o vârstă atât de fragedă. Mama băiatului a fost cea care a sesizat prima capacitățile sale neobișnuite de memorare. Ea l-a semnalat cercetătorilor care l-au testat când avea 13 ani. Este cel mai tânăr individ din lume la care s-a identificat hipermnezia, a declarat Sant'Angelo pentru ANSA. E primul caz documentat de istorie la această categorie de vârstă, a adăugat cercetătorul. Testele au arătat că băiatul își amintește cu exactitate trei categorii de amintiri autobiografice. Prima categorie include evenimente publice legate de interesele sale personale. A doua vizează episoade din viața școlară. A treia cuprinde detalii despre vacanțe și călătorii verificate prin fotografii. Experții au confirmat atât datele exacte, cât și detaliile fiecare amintiri. Cristina Aguilera, You Lost Me, Electric Light Orchestra, Tiki to the Moon, Il Sedaco Carol, Leonardo Ruiz, I Got You, Celine Dion, I Love You, în prima jumătate orei, iar spre orele 11 vom fi conduși în continuare de William, Robbie Williams cu Candy, Bad Boys Blue, You're a Woman, Sixpence London, Richard, Don't Dream It's Over, Paia con Dios, Heading for a Fall, Julio Iglesias cu Manuela Lui, Sostenea Grigorescu, zi excelentă, audiție perfectă, în continuare tuturor,

0: fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, carta hograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității, numărul 45, sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: La solicitarea organizatorilor festivalului Flight, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Timișoara a vizat rezervarea integrală a parcării publice existente pe strada Măcin, adiacentă Muzeului Statului Saltului Bănățean. Aceasta va fi rezervată de pe 18 iunie ora 10 până pe 23 iunie ora 22 în vederea organizării evenimentului muzical. Mașina electrică de oraș care o așteaptau europenii, Volkswagen ID Polo, promite până la 454 de km autonomie la 25.000 de euro. Volkswagen face un pas important în zona mașinilor electrice accesibile. Primele exemplare, Volkswagen ID, Polo și Cupra Raval, au ieșit de pe linia de producție a uzinei Martorell din Spania, marcând începutul unei noi familii de electrici urbane pentru piața europeană. Pentru consumatorul german, miza este uriașă, să demonstreze că poate livra mașini electrice de volum, nu doar modele scumpe din gama ID. Noul ID Polo pornește de la 24.995 de euro, în timp ce Cupra Raval începe de la aproximativ 26.000 de euro. Nu sunt prețuri de Dacia Spring, dar sunt mult mai apropiate de zona în care un cumpărător european obișnuit poate lua în calcul o electrică nouă. În contextul în care mărcile chinezești, în special BYD, câștigă teren rapid, Volkswagen nu-și mai permite să lase segmentul accesibil descoperit. Volkswagen ID Polo e important nu doar prin preț, ci și prin nume. Polo este unul dintre cele mai cunoscute modele ale mărcii, iar transformarea lui într-o electrică arată că Volkswagen încearcă să lege trecutul de viitor. Nu mai este doar un ID anonim, ci o mașină care folosește o identitate familiară pentru milioane de europeni. Modelul va fi disponibil cu două baterii, una LFP de 37 de kWh, una NMC de 52 de kWh. Autonomia maximă WLTP ajunge la 454 de km, o valoare foarte bună pentru un model urban și subcompact. Pentru România această cifră e importantă deoarece acoperă fără probleme naveta zilnică, drumurile între orașe apropiate și chiar trasee mai lungi cu o singură oprire planificată. Cupra Raval folosește aceeași platformă, dar vine cu o poziționare mai sportivă. Va avea trei versiuni și o autonomie de aproximativ 450 de kilometri.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: 2, 18 iunie, deschidem primul magazin DM în Dumbrăvița. Te așteptăm cu 15% reducere la tot timp de 3 zile. Dacă ești unul din primii 100 de clienți cu achiziții de peste 100 de lei, primești o plasă plină cu produse DM. Surprizele continuă până în 20 iunie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Spunem salut curățeniei în Timișoara.
3: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
2: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
3: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți! Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Timișoara se trăiește în fiecare zi, prin tot ce ne aduce mai aproape. Este o stare de spirit care prinde viață, prin cultură și prin bucuria de a fi împreună. În fiecare miercuri de la 11:20 pe 88,8 FM, Casa de Cultura Municipiului Timișoara îți aduce mai aproape

Cliff Gallup din Jim Vincent and His Blue Caps venea pe lumea în 30. Bebop Lola a fost super hit al lor în 56. S-a stins în urmă unui atac de cord în octombrie 88. 79 de ani face americanul compozitorul solistul Barry Manilow. Paul Young din Set Cafe venea pe lumea în 47. A cântat și cu Mike and the Mechanics pe acel The Living Years. S-a stins în iulie 2000 în urmă unui atac de cord. Philip Chevron, chitaristul din trupa irlandezo-britanică celtică The Pogues, face 68 de ani. 60 de ani pentru tobarul scoțian din trupa Texas, Richard Hind. Kevin Tompton din trupa americană de rhythm and blues Color Me Bad face 57 de ani. Lee Ryan din trupa de băieți Blue împlinește astăzi 43 de ani. Kendrick Lamar face și el astăzi 39 de ani.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Austria debuta cu victorie împotriva Iordaniei la Cupa Mondială 2026, scor final 3-1. Portugalia lui Cristiano Ronaldo, dar și Anglia și încep parcursul astăzi. La ora 20, Congo joacă cu Portugalia în grupa K, la Cupa Mondială. De la ora 23, în grupa L, intră în competiția Anglia, care va evolua cu Croația în timpul nopții. La ora 2, în grupa L, Panama va evolua cu Ghana și dimineața la 5, în grupa K, Uzbekistan va întâlni Columbia. Bad Boys Blue, Sixpence None the Richer, Vaya con Dios, Heading for a Fall. Pe finalul întâlnirii de astăzi, vă aștept și mâine la aceeași oră, 8-7, pe 88,8 MHz, la West City Radio. Sunt Stelian Grigorescu.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Cum ar fi ca mașina ta să-ți aducă mai multă distracție și mai puține calcule? E momentul să experimentezi plăcerea de a conduce într-o mașină care îți susține planurile. Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Autoclub Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid, cu o autonomie electrică de peste 120 de kilometri și să te relaxezi în corner special amenajate pentru tine. Vino la Autoclub Timișoara pe calea Lugojului 93.
2: Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Teo Rose și mulți alți artiști te așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Autoclub Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid. Vino la Autoclub Timișoara pe calea Lugojului 93.

Julio Iglesias, Manuela, din 1974, am ascultat la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio la mijloc de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Zayn cu Taylor Swift, Pixie Lott și The Kelly Family, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Pixie Load Cry Me Out din 2009 la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că circulația pe tronsonul de autostradă dintre Holdea și Dobra va fi închisă în perioada 17-19 iunie pentru efectuarea unor lucrări necesare înaintea recepției finale a lotului 3 al autostrăzii Lugoj-Deva. Traficul va fi deviat pe DN68A între nodurile rutiere Dobra și Holdea, atât pe timpul zilei cât și al nopții. Purtătorul de cuvânt al DRDP Timișoara, Alina Sabou, spune că măsura e necesară pentru realizarea unor reparații la partea carosabilă înainte de recepția finală a tronsonului. Reprezentanții DRDP Timișoara anunță că până la sfârșitul lunii iunie ar urma să fie finalizate și lucrările de pe DN68A marginea Holdea, traseul care preia în prezent traficul deviat de pe autostradă.

0: Știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
1: Joi, 18 iunie, deschidem primul magazin DM în Dumbrăvița. Te așteptăm cu 15% reducere la tot timp de 3 zile. Dacă ești unul din primii 100 de clienți cu achiziții de peste 100 de lei, primești o plasă plină cu produse DM. Surprizele continuă până în 20 iunie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
3: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
2: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
3: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.

tinerii care optează pentru specializările Universității de Vest din Timișoara se pot înscrie pe platforma online de admitere. Dosarul poate fi creat de viitorii absolvenți de liceu înainte de parcurgerea bacalaureatului. Cele 12 facultăți ale Universității de Vest oferă o gamă largă de domenii de studiu, unele unice la nivel național, dar și recent înființate, spune șeful Direcției de Management Educațional din cadrul UVT, Vlad Cherecheș. Procesul de înscriere se va finaliza ulterior, când tinerii vor duce actele necesare în original la sediul universității. De asemenea, taxa se poate plăti tot online. Informații și detalii despre dosar, dar și alte facilități se pot găsi pe site-ul admitere.uvt.ro.

0: Filarmonica Banatul vă invită joi, 18 iunie, de la ora 19, la recitalul Four Elements, Reshaping Music, cu Matei Ioachimescu, Ioan Mihăilescu, Irina Rădulescu și Răzvan Florescu. Flautul, pianul și percuția se întâlnesc într-un cadru artistic ce îmbină muzica clasică, jazzul și sonoritățile contemporane. Proiect organizat de Asociația Haute Culture, cofinanțat de AFCN. Bilete la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Opera Națională Română din Timișoara te invită la ultimul tur ghidat al acestei stagiuni, vineri 19 iunie de la ora 15. Vei pătrunde în culisele operei, sala de spectacole, scena, cabinele soliștilor și atelierele de producție, într-o întâlnire directă cu artiștii și cu munca nevăzută din spatele fiecărei reprezentații. Bilete pe ort.ro și la agenția de bilete.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Prin cultură, orașul își trăiește sărbătoarea. Casa de Cultură a municipiului Timișoara aduce mai aproape evenimentele care ne unesc. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara dă o tură pentru cultură cu doamna Camelia Mingason, directorul Casei de Cultură a municipiului Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Casa de Cultură invită publicul la un weekend de neuitat în Parcul Rozelor. Duminică, 21 iunie, de la 20:30, legendara trupă Alphaville concertează la Teatrul de Vară din Parcul Rozelor. Biletele sunt pe sfârșite, dar se mai găsesc încă pe platformele bilete.ro și iabilet.ro. Concertul Alphaville este precedat sâmbătă, 20 iunie, de proiecția filmului Whiplash, unul dintre cele mai bune filme din cinemaul de după 2010, care cucerește prin modul în care abordează ritmul, presiunea și violența aproape fizică a exigenței artistice. Nu este un film comod, dar este un must have. Dacă nu ai văzut încă Whiplash, proiecția pe ecran mare de sâmbătă 20 iunie este ocazia perfectă. Filmul spune povestea unui tânăr baterist care visează să ajungă printre cei mai buni cu ajutorul profesorului său. Este un film plin de energie, tensiune și emoție care te ține atent de la început până la final și în care muzica are un rol atât de puternic încât te prinde imediat. Lansat pe 10 octombrie 2014, filmul a avut încasări de $49 milioane și un buget de producție de peste $3 milioane, fiind multiplu premiat cu Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar, cel mai bun montaj și cel mai bun mixaj de sunet. Mai mult decât atât, a fost nominalizat și pentru cel mai bun film și cel mai bun scenariu adaptat. Sâmbătă, 20 iunie, de la ora 20:30, vă așteptăm așadar la o proiecție gratuită în aer liber la Teatrul de Vară din Parcul Rozelor. Vino să te bucuri de un film captivant, într-o atmosferă relaxată de vară, alături de prieteni și de alți iubitori de cinema. Un film care se aude tare, se simte puternic și merită văzut pe ecran mare, mai ales că după el, duminică, pe 21 iunie, vom cânta împreună Forever Young, alături de Alphaville, tot în Parcul Rozelor. Hai cu noi!
0: Vă mulțumim tare mult, o zi frumoasă vă dorim! A fost Casa de Cultură a municipiului Timișoara și povestea pe care o scriem împreună.

0: Ziua Mondială a Refugiatului se va desfășura sub mesajul Alături de Refugiați și va include expoziții de fotografie și pictură, o masă rotundă dedicată integrării refugiaților și un branch intercultural cu preparate pregătite de membrii ai comunităților de refugiați și migranți. Publicul va putea descoperi lucrările artistelor Miata Halina și Pasecciuc Tatiana din Ucraina, expoziția fotografică Faces of Foreigners, realizată de artista maghiară horvat Catalin Fani, precum și picturile artistului senior refugiat din Ucraina, Hanadi Iverșin. Manifestarea face parte din ediția aniversară a Timișoara Refugee Art Festival, un proiect care împlinește 10 ani și care promovează incluziunea socială și dialogul intercultural prin artă și activități comunitare. Organizatorii subliniază că Ziua Mondială a Refugiatului este un prilej de a aduce în prim plan poveștile oamenilor care au fost nevoiți să-și părăsească locuințele și să-și reconstruiască viața într-o altă țară. Ediția aniversară a Timișoara Refugee Art Festival se desfășoară în perioada iunie-noiembrie și își propune să contribuie la integrarea și coeziunea socială a comunităților vulnerabile din Timișoara prin activități culturale participative și interculturale. Cum ar fi ca mașina ta să-ți aducă mai multă distracție și mai puține calcule? E momentul să experimentezi plăcerea de a conduce într-o mașină care îți susține planurile. Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Auto Club Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid, cu o autonomie electrică de peste 120 de kilometri și să te relaxezi în corner special amenajate pentru tine. Vino la Auto Club Timișoara pe calea Lugojului 93.
1: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
0: Sub bagheta dirijorului Leo Hussein, concertul simfonic Awakening debutează cu Tintagel de Arnold Bax, evocare sonoră a coastelor britanice. În program urmează concertul pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms cu soliștii Alexandra Konunova și Valentin Răduțiu. Seara se încheie grandios cu Așa grăita Zarathustra de Strauss. Concertul are loc vineri 29 mai la Sala Capitol de la ora 19. Evenimentul încheie festivalul internațional Timișoara Muzicală.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Auto Club Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid. Vino la Auto Club Timișoara pe calea Lugojului 93.

Leonard Cohen cu Sharon Robinson in My Secret Life din 2001 am ascultat la 11 și 53 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12, Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Agricultorii europeni, inclusiv cei din România, vor beneficia de noi reguli privind utilizarea plantelor obținute prin tehnici moderne de ameliorare genetică. Normele au fost convenite provizoriu între Parlamentul European și statele membre și urmăresc dezvoltarea unor culturi mai rezistente la schimbările climatice, dăunători și boli, cu randamente mai mari și un necesar redus de pesticide. Potrivit noilor prevederi, plantele vor fi împărțite în două categorii, cele cu modificări genetice limitate și cele obținute prin tehnici noi de ameliorare. Pentru cea de-a doua categorie vor fi aplicate reguli stricte privind evaluarea riscurilor, autorizarea, etichetarea și trasabilitatea produselor. Statele membre vor avea de asemenea posibilitatea de a decide dacă permit sau nu cultivarea anumitor plante pe teritoriul lor. România se află printre ultimele locuri din Uniunea Europeană în ceea ce privește angajarea tinerilor după absolvirea studiilor. Potrivit celor mai recente date Eurostat, doar 72,7% dintre absolvenții români își găsesc rapid un loc de muncă, față de media europeană de 83%. La nivelul Uniunii, cele mai bune rezultate sunt înregistrate în Malta, Germania și Olanda, unde peste 90% dintre tineri se angajează la scurt timp după finalizarea studiilor. România ocupă locul al treilea loc de la coadă, fiind depășită negativ doar de Grecia și Italia. Statisticile mai arată că absolvenții de studii universitare au șanse mai mari de angajare față de cei care termină doar liceul. În plus, în România, bărbații își găsesc mai ușor un loc de muncă comparativ cu femeile, diferența fiind de aproximativ 5%. A început reabilitarea traseului de biciclete de pe malul Begei, care leagă Timișoara de granița cu Serbia. Investiția în valoare de 4.500.000 de lei este realizată de Consiliul Județean Timiș și are o durată estimată de 2 luni. Traseul, construit în urmă cu peste un deceniu și întins pe 37 de kilometri până la Otelec, s-a degradat în timp din cauza vegetației și a circulației neautorizate a autovehiculelor. Lucrările includ îndepărtarea vegetației, refacerea fundației, turnarea unui nou covor asfalt și realizarea marcajelor. Autoritățile anunță că vor fi luate măsuri pentru a interzice accesul mașinilor pe traseu, traseul urmând să fie destinat exclusiv bicicliștilor. Pe durata lucrărilor, circulația se va desfășura în regim de șantier, iar utilizatorii sunt sfătuiți să circule cu prudență. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea pentru aprobarea ordonanței de urgență care condiționează finanțarea centrelor de asistență socială de deținerea unei licențe de funcționare valide. Potrivit guvernului, este vorba despre o pârghie legislativă prin care se asigură faptul că toate centrele sociale respectă standardele minime de calitate, oferind servicii mai bune persoanelor vârstnice, celor cu dizabilități și altor categorii vulnerabile. Actul normativ introduce și un mecanism prin care se verifică dacă persoanele încadrate într-un grad de handicap pot conduce autovehicule în siguranță. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara și editura Victor Babeș organizează vineri 19 iunie de la ora 17 lansarea volumelor de poezie Fragmente de timp atunci și acolo și Fragmente de timp aici și acum, semnate de tânăra autoare Ioana Crișan, medic rezident la Clinica de Neurologie a Spitalului Județean din Timișoara. Evenimentul va avea loc în spațiul Indecis din Bastionul Maria Terezia și va fi moderat de Diana Mihai, editoarea volumelor. Invitat special sunt profesorul universitar dr. Andrei Motoc, prorector al UMF Timișoara, și filologul Florica Ranta Cântea. Cele două volume de debut propun un parcurs liric al emoțiilor, reflexiilor și experiențelor personale surprinse printr-o voce poetică autentică. Reprezentanții universității subliniază că apariția editorială confirmă rolul culturii și al creativității în formarea tinerilor profesioniști din domeniul medical. Gata cu știrile, la pas prin Timișoara, continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.

Ariana Grande, Dangerous Woman din 2016, am ascultat la 12 și 8 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Natasha Bedingfield, Belinda Carlisle și Robert Palmer sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena format aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio.

0: Belinda Carlisle, The Same Thing, din 1989, am ascultat la West City Radio. Astăzi, la West Exchange, aflăm că asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru trotinetele electrice a devenit obligatorie în România, dar numai pentru modelele care depășesc anumite limite tehnice. Prețul unei polițe variază în general între 90 și 300 de lei pe an în funcție de specificații. Asigurarea acoperă daune materiale până la o anumită sumă pentru întreaga perioadă, dar și daunele rezultate în procese civile. Doar proprietarii sau utilizatorii unor anumite tipuri de trotinete electrice sunt obligați să încheie o poliță de asigurare de răspundere civilă care ar despăgubi eventualele daune produse în cazul unui accident sau a unei coliziuni, avertizează poliția. Situația este confirmată și de reprezentanții societăților de asigurări. Un lucru esențial de precizat este că o astfel de asigurare nu acoperă eventuale costuri de spitalizare. Asta în contextul în care 4 accidente rutiere în care au fost implicați utilizatori de trotinete electrice au fost raportate oficial anul acesta în județul Vrancea, conform polițiștilor de acolo și celor care au spus despre aceste norme în vigoare.
1: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi? Știi ce conduci?
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical, simplu, sigur și mereu aproape.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Ora 12 și 28 de minute este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: În Timișoara continuă astăzi lucrările de întreținere a infrastructurii rutiere și a sistemelor de semnalizare, transmite Societatea Drumuri Municipale. Echipele intervin pentru realizarea de marcaje rutiere pe traseul strada Locotenent Ovidiu Balea, Piața de Gros, strada Mesteacănului, montează indicatoare de circulație pe străzile Ion Neculce și 9 și separatoare de sens pe strada Aristide Demetriade. De asemenea, sunt în curs lucrări de refacere a instalațiilor de semaforizare pe bulevardul Liviu Rebreanu între strada Ulpia Traiana și Calea Martirilor 1989. Tot astăzi se desfășoară lucrări de reparații și întreținere pe mai multe artere din oraș, printre care Calea Bogdăneștilor, Torontalului, Martirilor și intrarea Sepia. În zona Blașcovici continuă investițiile pentru modernizarea străzilor Academician Aurel Bârglăzan și Umbrei. Autoritățile precizează că programul poate suferi modificări în funcție de condițiile meteo sau de apariția unor intervenții urgente. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție șoferi! Nerespectarea culorii roșii a semaforului vă poate costa viața.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
0: Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență. Kylie Minogue, The One, din 2008. Ascultăm. Rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio, unde ne puteți lăsa un like.

0: Joi, 18 iunie, deschidem primul magazin DM în Dumbrăvița. Te așteptăm cu 15% reducere la tot timp de 3 zile. Dacă ești unul din primii 100 de clienți cu achiziții de peste 100 de lei, primești o plasă plină cu produse DM. Surprizele continuă până în 20 iunie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

pe cei de la Commodores i-am ascultat cu Ize din 1977 pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este apropiată de normalul termic și este în general instabilă la munte și în Crișana. Cerul variabil va prezenta înnorări temporar accentuate, mai ales ziua. În nordul Crișanei și zona de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze la rafală de 50 până la 70 de kilometri pe oră, izolat vijelii și grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp, de 1 la 3 ore sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 15 până la 20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri. În rest, fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi temporar, dar la intensitate mai mică. Vântul suflă de la slab până la moderat, cu ușoare intensificări la munte și izolat pe văi și în depresiuni va fi ceață. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 24 și 29 de grade, iar cele minime între 11 și 15 grade Celsius. Mâine însă vremea va fi în general frumoasă și va intra într-un proces de încălzire. Cerul va deveni mai mult senin, cu unele înnorări după amiaza, îndeosebi în vestul meridionalilor și munții Banatului, unde vor fi averse izolate, descărcări electrice și intensificări ale vântului de scurtă durată. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu ușoare intensificări îndeosebi în Banat și pe crestele montane aferente. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 25 și 30 de grade, iar cele minime între 9 și 17 grade Celsius, a informat Serviciul Regional de Prognoză Banat-Crișana. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 24 de grade Celsius.

0: Cum ar fi ca mașina ta să-ți aducă mai multă distracție și mai puține calcule? E momentul să experimentezi plăcerea de a conduce într-o mașină care îți susține planurile. Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Auto Club Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid, cu o autonomie electrică de peste 120 de kilometri și să te relaxezi în cornerele special amenajate pentru tine. Vino la Auto Club Timișoara pe calea Lugojului 93.
1: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Auto Club Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid. Vino la Auto Club Timișoara pe calea Lugojului 93.

If Tomorrow Never Comes de la Garth Brooks din 1989, am ascultat la 13 și 3 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Emily Sande, Chris Brown și Oscar Benton sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: compensezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitatea de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

Pasagerii zborului Luton Timișoara, programat astăzi în jurul orei 13, sunt afectați de greva de avertisment a angajaților din Vămi, care se desfășoară între orele 12 și 14. Sindicaliștii avertizează că activitatea este suspendată temporar în toate punctele vamale. Liderul sindicatului Meridian din regiunea de vest, Neta Șapte Bani, spune că pe durata protestului nu sunt efectuate formalități vamale pentru pasagerii din afara spațiului Schengen și nici pentru mărfuri. Sindicaliștii reclamă neplata unor drepturi salariale și cer includerea într-o grilă de salarizare care să reflecte responsabilitățile postului. Vameșii avertizează că în lipsa unei soluții din partea autorităților ar putea declanșa o grevă generală, însă deocamdată nu a fost anunțat un calendar pentru această acțiune.

0: cum îi pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Celine Dion, On a Change of Path din 1999 pe frecvența West City Radio. Procurorii DNA Timișoara au descins în 48 de locații din Timiș, alte 6 județe și în București într-o anchetă care vizează un prejudiciu estimat la 50 de milioane de lei. Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, sunt investigate suspiciuni de evaziune fiscală comise începând din 2023 de mai multe societăți comerciale și reprezentanții ai acestora. Investigația are în centru firme și persoane implicate în activități de curierat și livrare de comenzi prin platforme online. Perchezițiile au loc în județele Timiș, Constanța, Bacău, Iași, Argeș, Caraș-Severin și Hunedoara, precum și în municipiul București. Acțiunile au vizat atât locuințe ale unor persoane fizice, cât și sedii sau puncte de lucru ale unor firme. Anchetatorii încearcă să stabilească modul în care ar fi fost eludate obligațiile fiscale în domeniul serviciilor de livrare prin aplicații online. Cercetările sunt în desfășurare, iar DNA urmează să ofere detalii suplimentare pe măsura avansării anchetei.

Luis Capaldi, Someone You Loved, din 2018, pe frecvența West City Radio. Astăzi, la Cyberaid, aflăm că inteligența artificială remodelează piața globală a muncii, iar locurile de muncă ce necesită competențe AI au crescut de aproape 8 ori mai rapid decât piața totală a joburilor în ultimii 5 ani, potrivit studiului PwC AI Jobs Barometer 2026. Analiza realizată pe baza a peste 1 miliard de anunțuri de angajare din 27 de teritorii arată că AI generează o evoluție a pieței muncii în două direcții distincte: roluri profesionalizate, unde tehnologia automatizează sarcinile de rutină și crește valoarea expertizei umane, și roluri democratizate, unde AI face munca mai accesibilă pentru non-experți. În prezent, rolurile din prima categorie cresc mai rapid. Joburile care necesită abilități precum prompt engineering sau machine learning au crescut cu 69% în ultimii 5 ani, în timp ce piața totală a muncii a avansat cu 9 puncte procentuale. Totodată, companiile cu utilizare intensă a AI înregistrează atât creșteri mai rapide ale numărului de angajați, cât și majorări salariale mai mari comparativ cu cele cu expunere redusă la tehnologie. Raportul mai arată că firmele din top 20 în ceea ce privește utilizarea AI au obținut creșteri ale productivității muncii de până la 163%, semnificativ peste media celorlalte companii.

0: Cum ar fi ca mașina ta să-ți aducă mai multă distracție și mai puține calcule? E momentul să experimentezi plăcerea de a conduce într-o mașină care îți susține planurile. Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Auto Club Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid, cu o autonomie electrică de peste 120 de kilometri și să te relaxezi în cornerele special amenajate pentru tine. Vino la Auto Club Timișoara pe calea Lugojului 93.
1: Filarmonica Banatul vă invită vineri 19 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Harmonies of Nature, sub bagheta dirijorului Rumon Gamba și cu participarea solistului Timothy Ridu la violă. Programul reunește două lucrări de Ralph von Williams și celebra simfonie numărul 6 pastorala de Beethoven. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Auto Club Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid. Vino la Auto Club Timișoara pe calea Lugojului 93.

Sugar Babes cu Sting, Shape of My Heart din 2003, am ascultat la 13:53 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glevan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCT Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Organizația municipală PSD Timișoara și-a ales noua conducere în cadrul conferinței municipale de alegeri desfășurate marți în prezența președintelui PSD Timiș, Alfred Simonis. În urma votului delegaților, Mihai Ritivoi a fost reales în funcția de președinte al PSD Timișoara. Roxana Iliescu va ocupa funcția de prim-vicepreședinte, iar Gabriela Popoviș pe cea de secretar executiv. Noua echipă de conducere include și 7 vicepreședinți alături de reprezentanții organizațiilor de tineret, femei și pensionari, precum și consilieri locali și membri ai partidului. Potrivit lui Mihai Ritivoi, noua conducere își propune să consolideze organizația și să ofere soluții pentru problemele comunității în perspectiva viitoarelor provocări politice și administrative. Municipalitatea Timișoreană a lansat pe SAP o licitație în valoare de 1,48 de milioane de lei pentru realizarea de expertize tehnice necesare obținerii avizelor și autorizațiilor ISU pentru unitățile de învățământ aflate în administrarea orașului. Proiectul derulat prin Administrația pentru Sănătate și Educație vizează creșterea siguranței în exploatarea clădirilor școlare, în special din perspectiva securității la incendiu. Documentațiile vor fi realizate în 3 loturi, corespunzătoare nivelurilor de învățământ preșcolar, secundar inferior și secundar superior pe o perioadă de 2 ani. În baza acordurilor cadru vor fi încheiate contracte subsecvente în funcție de fondurile disponibile și necesitățile de implementare. Universitatea de Vest din Timișoara a deschis platforma online de înscriere pentru admiterea în noul an universitar și anunță aproximativ 6500 de locuri la programele de licență și 4500 la masterat. Dintre locurile de la licență, peste 2700 sunt finanțate de la bugetul de stat, în creștere față de anul trecut. La nivel de masterat, aproximativ 1425 de locuri sunt bugetate. UVT oferă programe de studii în 12 facultăți, inclusiv domenii precum inteligență artificială, cyber security sau game art. Înscrierile se fac online până la începutul lunii iulie, iar procesul include încărcarea documentelor și validarea acestora la centrele de admitere. Admiterea se desfășoară în 2 sesiuni, iar detalii suplimentare sunt disponibile pe platforma oficială a universității. În Timișoara, consilierii locale ai USR au depus un proiect de regulament care vizează îmbunătățirea locurilor de joacă din noile ansambluri rezidențiale, astfel încât acestea să respecte standardele minime de siguranță și calitate. Inițiativa propusă de liderul de grup al consilierilor USR, arhitectul și specialistul în urbanism Răzvan Negrișanu, prevede ca fiecare ansamblu să includă spații de joacă aflate la maximum 150 de metri de locuințe, cu echipamente esențiale precum leagăne, bănci, coșuri de gunoi și zone umbrite, accesibile inclusiv persoanelor cu dizabilități. Autorii proiectului spun că măsura își propune să pună copiii și comunitatea în centrul dezvoltării urbane și să evite situațiile în care locurile de joacă sunt realizate minimal doar pentru a bifa cerințe administrative. SC Piețe se anunță organizarea unui food festival în Piața 700 din Timișoara, un eveniment dedicat gastronomiei stradale și producătorilor locali. Proprietarii de rulote și unități mobile de alimentație publică sunt invitați să se înscrie pentru participare, contactând organizatorii pentru detalii privind condițiile și perioada desfășurării acestui eveniment. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Cercetarea este una dintre acele zone despre care vorbim rar în spațiul public, dar care influențează direct educația, economia și modul în care societatea se dezvoltă pe termen lung. De la performanța universităților la modul în care formăm tinerii cercetători și până la felul în care știința ajunge să fie înțeleasă de publicul larg, totul ține de un ecosistem complex, aflat într-o continuă schimbare. Astăzi discutăm despre cercetarea din România, despre rolul universităților în acest proces și despre modul în care performanța științifică este evaluată și susținută la nivel național și internațional. Invitatul meu de astăzi este conferențiar universitar dr. Mădălin Bunoiu, este prorector al Universității de Vest din Timișoara și președinte al structurilor naționale de evaluare și coordonare în cercetare. Discutăm mai multe pe marginea acestui subiect până la ora 15 și vă invităm să ne rămâneți aproape. On air, online și prin video live pe Facebook, știți deja. Vă salut încă o dată, la fel și pe dumneavoastră, domnule profesor. Bine ați venit în studioul nostru.
2: Bună ziua, mă bucur că am revenit în studioul dumneavoastră, o fac de fiecare dată cu mare plăcere, am spus-o, o să o repet, îmi place West City Radio pentru că are o muzică absolut extraordinară, de câte ori am ocazia să ascult în mașină doar West City Radio și eu și soția mea, sper că și ea este acum online alături de noi, așadar mă las întotdeauna provocat, indiferent de subiectul pe care îl abordăm.
1: Și mă bucur că astăzi vorbim, iată, despre cercetare și e important să vorbim ceva mai mult în spațiul public despre ea, pentru că spuneam că este o zonă care poate mai rar se vede. Se află cumva în spate, în spatele unor uși închise, dar nu este tot timpul așa. Avem parte de cercetare la Universitatea de Vest din Timișoara, avem și un centru. Vreau să discutăm mai multe despre cum arată cercetarea de aici, de la Timișoara.
2: Da, haideți să începem poate un pic invers, să aruncăm o privire despre cum arată cercetarea în România, să încercăm poate să o comparăm un pic cum arată cercetarea în Europa și în țările dezvoltate ale lumii și apoi ușor, ușor ajungem cu siguranță și la Timișoara, la Universitatea de Vest, unde facem lucruri absolut minunate în această direcție și în acest domeniu. Ecosistemul național de cercetare, dezvoltare, inovare din România este unul care are insule de excelență. Este unul care are centre și colective care nu numai că produc cercetare, dar au rezultate care sunt competitive.

Există foarte multe structuri de cercetare, multe dintre ele cu un număr mic, redus de cercetători, eu știu, cu rezultate care sunt departe de a însemna o cercetare în adevăratul sens al cuvântului. Vorbim despre, eu știu, poate inclusiv institute sau organizații de cercetare a căror cercetare este nerelevantă pentru ce înseamnă ariile sau domeniile sau temele de interes prezente, ale prezentului. Deci, cumva, este un sistem redus, aș spune, deci mult sub o masă critică ce poate să determine o dezvoltare și un transfer înspre societate care să însemne mult pentru economie. Pe de altă parte, însă, dacă ne uităm la țările dezvoltate ale Europei și ale lumii, există o corelație care este sine qua non legată, bunăstarea de cercetare. Nu cred că putem să găsim un exemplu de țară unde nivelul de trai este ridicat și unde cercetarea să nu fie la un nivel ridicat și invers. În schimb, putem să vedem că țările care investesc puțin în cercetare și, desigur, legăm cercetarea și de educație, sunt acelea unde nivelul de trai, unde bunăstarea cetățenilor este redusă. Lucrul acesta trebuie să ne preocupe, aș spune, cu obstinație. Trebuie să ne preocupe zi de zi, atât în calitate de decidenți, acolo unde avem ocazia de a ne pune cumva punctele de vedere, dar și în calitatea de cetățeni. Și înainte de a continua cumva această trecere de la macro la micro, aș vrea să fac o paranteză, aș spune importantă, și anume, cum reușim noi ca cetățeni să facem de așa manieră și de așa natură să crească, de exemplu, investiția în cercetare în România. Iar aici lucrurile, pe cât par de complicate, sunt totuși pe atât de simple. Până la urmă, cine sunt cei care decid, care sunt, eu știu, procentele din PIB care merg în educație, care merg în cercetare, care merg în sănătate și așa mai departe? Păi sunt decidenții la nivel politic înalt. Ne referim la Parlament și ne referim la Guvern. Ei bine, politicienii nu fac întotdeauna decât să răspundă nevoilor cetățenilor, în sensul de ce vrea cetățeanul, pentru că el mă votează. Și dacă cetățeanul nu cere, într-un fel sau altul, un buget explicit mare pentru cercetare, să spunem, atunci politicianul nu va fi interesat în acea zonă. De aici rezidă, aș spune, importanța comunicării științei, pentru că în momentul în care reușim să comunicăm înspre cetățeni și cine să comunice, mă refer aici la cei care produc cunoaștere, la cei care produc cercetare, universitățile, institutele naționale de cercetare, dezvoltare, inovare, ne referim aici la institutele Academiei Române sau altor academii de ramură, ne referim la organizațiile de cercetare private, sunt multe și multe foarte bune, ne referim la companiile care fac cercetare. Așadar, iată, o paletă destul de largă de instituții, de organizații care sunt sau ar trebui să fie interesate să comunice știința sau rezultatele cercetării înspre cetățeni. Odată ce am reușit să facem acest lucru foarte bine, am avea o populație informată și am avea o populație care ar înțelege această necesitate și nu te-ai pomeni cu întrebări de tipul de ce să dau, eu știu, 1 milion sau 5 milioane pentru un echipament care produce rezultate ale cercetării de înaltă calitate și nu iau banii aceia și îi ducem, nu știu, într-o zonă care poate părea, aș spune, într-o primă fază mai util a fi abordată pentru investiția respectivă. Tocmai pentru asta e important să gândim în termeni de perioadă medie, lungă și așa mai departe. Acum revenind și închizând această paranteză și încercând să vedem că avem un cerc virtuos, care ar fi acesta în care adresăm știința decidenților și aceștia ar înțelege nevoia, avem România cercul vicios pe care îl constatăm, da? Cu ce am spus și mai devreme, o masă critică, mă rog, redusă sau de cercetători, cu, eu știu, rezultate care sunt așa pe insule, cum spuneam, nu există un sistem care să le scoată, ci sunt oameni, sunt persoane care sunt dedicate și care reușesc să facă acest lucru. Așadar, coborând la nivel mai mic, să spunem, într-un oraș sau într-o instituție, avem centrele universitare, care sunt principalele din România, care sunt principalele generatoare de cunoaștere în acest domeniu al cercetării. Ne referim, desigur, la București, la Iași, la Cluj, la Timișoara, în primul

0: primul rând. Și aici vorbim despre universități, vorbim despre institute naționale de cercetare și, desigur, despre alte organizații și structuri. Iar în ceea ce privește Universitatea de Vest, dacă ar fi să iau acum doar un exemplu de dată recentă, și anume cea mai importantă competiție de proiecte care a avut loc în România, este vorba de centrele de excelență. Păi, ar fi suficient să spun că din cele 18 centre de excelență care au fost declarate câștigătoare și au început deja să fie finanțate, și pe această cale aduc pur și simplu nu doar mulțumiri, dar și felicitări Autorității Naționale pentru Cercetare, UEFISCDI, care este unitatea executivă de finanțare, pentru că au reușit totuși să finalizeze acest proces, unul important și unul care va da rezultate în timp. Ei bine, revenind, din cele 18, unul dintre aceste 18 centre are coordonarea la Universitatea de Vest din Timișoara în domeniul fizicii și al științei materialelor. Avem încă alte 3 centre de excelență în care suntem parteneri, unul tot în domeniul fizicii și tot al științei materialelor și celelalte 2 în domeniul informaticii și cel al psihologiei. Iată așadar, dacă ar fi să dau doar acest exemplu, dar sunt și multe altele, ar fi suficient pentru a arăta care este forța și care este calitatea cercetării care se desfășoară la UVT.
1: Avem așadar parte de cercetare la Timișoara și la UVT și spunea și dumneavoastră că e nevoie de o cerere ca să avem parte de această ofertă și pare că Timișoara stă bine din acest punct de vedere. Avem această cerere, avem și potențial mare în a cerceta și a aduce rezultatele acestea la nivel național și internațional, am putea să zicem asta?
0: Putem să spunem asta, menționați și dumneavoastră mai devreme acest centru de consiliere pentru cariera de cercetător. Acest centru care va funcționa și de aici înainte, este practic rezultatul unui proiect finanțat de către Autoritatea Națională pentru Cercetare în cadrul programului PNRR, acest program național de redresare și reziliență, și ce este important a spune aici este că sunt mai multe astfel de centre la nivelul României, ele sunt distribuite regional, pentru că este important să gândim la nivel de stat o dispunere și o distribuție de resurse cât se poate de echitabilă. Nimeni nu trebuie să rămână în urmă din niciun punct de vedere în România, fie că vorbim de educație, fie că vorbim de cercetare, de sănătate sau chiar de infrastructură. A se vedea, eu știu, modul în care autostrăzile, de exemplu, le găsim poate mai dezvoltate într-o regiune a țării decât în alta. Se vedea, de exemplu, Moldova, unde ajungem cu greu și circulăm cu greu pentru că lipsește o infrastructură de acest tip. Așadar, revenind, da, este o distribuție națională a acestor centre și obiectivul lor este acela de a arăta că o carieră de cercetător poate să fie o carieră care oferă cumva bunăstare. În primul rând, să știți că cercetătorii care sunt buni și foarte buni câștigă și foarte bine, pentru că oportunitățile pentru această categorie nu sunt doar naționale. Știința nu are deloc un caracter național, ci unul universal. Legile fizicii, legile naturii sunt aceleași peste tot în lumea aceasta. Aș spune, subiectele și temele de vârf, eu știu că sunt inteligența artificială, big data, eu știu, neuroscience, toate sunt adresate la nivel global, da? Nu există o preocupare locală pentru astfel de subiecte. Așadar, ceea ce putem noi pune pe masă ca cercetători în domeniile noastre are o adresabilitate largă, nu doar una națională. Apoi, trebuie să scoată în evidență că această carieră este una care dă sens unei vieți. Sunt oameni care pur și simplu pasionați de știință, uită de orice altceva. Nu o să pot spune acum, dar vă garantez și o să vă spun în pauză, poate să fie un subiect extraordinar pentru o viitoare întâlnire a noastră. Pregătim inclusiv activități de cercetare care pot să pară oarecum exotice, dar care pot să reflecte niște necesități ce pot să fie mai apoi transferate în societate ca produse. Printre altele, de exemplu, suntem membri UVT în proiectul Danubius România, un proiect care este preocupat de ce se întâmplă la confluența Dunăre, Marea Neagră sau, mă rog, în general, ape dulci, ape sărate, și dintr-o astfel de cercetare pot să rezulte lucruri pe care mai apoi cetățenii le pot folosi în viața de zi cu zi. Revenind la cariera de cercetător, am avut foarte multe activități pe care le-am derulat, am adus în fața tinerilor, că au fost ei elevi de școală gimnazială sau elevi de liceu sau studenți, am adus cercetători consacrați care pot să fie priviți ca modele pentru o viitoare carieră. I-am pus în interacțiune nu doar cu cercetători, dar și cu infrastructura de cercetare. Așadar, o pleiadă de activități care să arate că această activitate nu e doar interesantă, dar poate să aducă și resurse consistente.
1: Avem așadar Centrul de Consiliere și Orientare în Cariera de Cercetător Regiunea Vest și spuneați deja, sunt mai multe activități care au avut loc deja, întâlniri pe care le-ați organizat pentru tineri și mai tineri, foarte tineri, care ar putea să se orienteze spre o astfel de carieră în cercetare. Dacă ar fi așa să vorbim acum pentru cineva care este în liceu și încă se gândește, ok, poate aș vrea să fac asta, dar merită să investesc în așa ceva în România? Sau cum să fac să încep o carieră în cercetare, dar pe care să nu continui în alte părți? Pentru că știm, există și acest risc, să formăm cercetători care mai apoi ne scapă printre degete.
0: Da, dar să știți că asta este vina noastră. Aici eu m-am poziționat întotdeauna extrem de ferm. Nu trebuie să gândim și nu trebuie să venim niciodată cu abordări de tipul un tânăr trebuie să plătească pentru educația pe care a avut-o în România pentru că a decis să meargă în altă parte. Nu, nu face parte nici din modul în care Europa privește acest lucru și nu este firesc, aș spune. Până la urmă, educația trebuie să fie cumva un, nici nu pot să-i spun beneficiu, este o chestiune sine qua non care vine de la sine. Un stat care se respectă trebuie să asigure o educație la cel mai înalt nivel tuturor cetățenilor săi, iar pentru asta contribuim fiecare dintre noi, adică până la urmă, bugetul acesta alocat educației nu este bugetul lui X care e prim-ministru sau lui Y care este parlamentar. Ei sunt doar niște funcționari, da, care trebuie să ne gestioneze cât mai bine banii pe care noi, fiecare cetățean în parte, îi punem la bugetul acesta național. Așadar, revenind, e vina noastră pentru că nu găsim mecanismele, nu găsim oportunitățile pe care să le punem la dispoziția cercetătorilor. Pe de altă parte însă, haideți să vă dau un exemplu care o să vină în contradicție cu astfel de abordare, că, eu știu, ne pleacă cercetătorii. Ei, uite că ne și vin cercetătorii și nu doar ai noștri, ci și străini și de foarte bună calitate. Iar exemplul pe care o să-l dau este cel al proiectului ELINP, Extreme Light Infrastructure Nuclear Physics, da? Celebrul cel mai puternic laser din lume de la Măgurele. Ei bine, zona de resurse umane de la ELINP este una unde, n-aș vrea să spun prostii, n-am datele exacte, dar undeva la cel puțin 50% dintre cercetătorii care sunt la ELINP acum sunt străini. Ei bine, ei ar fi putut să fie la fel de bine și români, dacă, sigur, și-ar fi dorit să meargă acolo sau au avut, eu știu, nivelul pentru a merge acolo, pentru că cei care sunt la ELINP sunt de o calitate ridicată, au trebuit să treacă prin tot felul de concursuri. Așadar, revenind acolo, salariile sunt foarte bune, dar nu numai acolo. Sunt o mulțime de structuri de cercetare din România care pot să plătească la un nivel foarte bun. Desigur, dacă activitatea desfășurată e una de calitate. Să mai vin cu un exemplu, că vorbeam mai devreme de centrele de excelență. Ei bine, centrele astea de excelență vin la pachet cu niște bugete consistente, poate un element important și nu l-am menționat în prima intervenție. Bugetul pentru un astfel de centru, pentru un interval, pentru o perioadă de 5 ani, este undeva înspre 20 de milioane de euro. da? 20 de milioane de euro, adică undeva 90-100 de milioane de lei. 40% din această sumă aparține celui care este coordonator de proiect, mă rog, instituției respective, dar este un proiect care este preponderent taxat înspre zona de resurse umane, adică înspre plata de poziții care se desfășoară activități de, sau, mă rog, oameni care se ocupe poziții ce desfășoară activități de cercetare. Dar acolo sunt, de exemplu, poziții pentru doctoranzi plătite la un nivel foarte bun. De postdoctoranzi, ei bine, toate aceste poziții pot să fie ocupate de tinerii cercetători români care doresc să facă o activitate de cercetare. Desigur, sunt poziții și pentru seniori. Iarăși, de ce nu? Există, sigur, și asta am menționat de foarte multe ori, ar fi foarte bun un proiect de tip întoarcere acasă a cercetătorilor seniori din străinătate. Au mai existat astfel de proiecte, unele cu succes, altele mai puțin. Avem, mă rog, colegi care s-au întors din străinătate și au rămas în România venind acasă pe aceste proiecte care la vremea respectivă au fost inițiate de către ministrul Funeriu.
1: Dacă tot vorbim, cui se adresează acest centru, ați spus și dumneavoastră, studenților, doctoranților, postdoctoranților, cercetătorilor, inclusiv celor seniori și cercetătorilor străini, elevilor și membrilor comunității din regiunea de vest a României, rămâne deschisă această invitație, se pot alătura dumneavoastră până acum cei care au venit spre acest centru sau care și-au manifestat interesul. Spre ce domeniu de cercetare ar vrea să se orienteze?
0: Diverse, aș spune. Sigur că în perioada aceasta vedeta ar putea să fie tot ce este legat de inteligența artificială. Și în acest sens aș menționa că iarăși Universitatea de Vest din Timișoara a arătat că este o instituție de învățământ superior dinamică, o instituție care știe să se adreseze imediat nevoilor pieței, dincolo de, eu știu, tot felul de chestiuni din astea mai degrabă de marketing sau mai știu eu ce. Noi lucrăm la partea de conținut, că asta este importantă. Ei bine, din această toamnă, toți studenții Universității de Vest din Timișoara care au intrat, care vor intra în anul întâi, și iarăși deschid o paranteză, mult, mult succes la bacalaureat celor da, care sunt acum în clasa 12-a. Ei bine, toți noi noștri studenți, toți bobocii UVT din toamnă vor studia o disciplină de inteligență artificială, care va avea un conținut relativ unitar la nivelul tuturor programelor noastre de studii, dar vor avea și elemente care să se diferențieze de la un domeniu la altul sau de la un program de studii la altul. Pentru că noi considerăm că la acest moment, inteligența artificială nu trebuie privită ca un bau-bau, trebuie privită ca un instrument care poate să fie suport pentru procesul de învățare, pentru procesul educațional. Dar un lucru foarte, foarte important este acela de a gândi la aspectele etice ale utilizării inteligenței artificiale. Adică noi nu trebuie să transformăm inteligența artificială într-un instrument cu care să ne înșelăm unii pe alții sau să ne furăm căciula unii altora, ci într-un instrument care pur și simplu să ne facă de la o zi la alta mai buni decât suntem, să putem să fim mai eficienți, să putem să folosim timpul pe care l-am economisit pentru activități de toate felurile, că sunt ele de dezvoltare personală sau că sunt recreaționale, dar, într-adevăr, de a privi acest instrument ca un element suport.
1: Un element de noutate, așadar, pentru anul universitar care va urma. Am vorbit săptămâna trecută despre platforma Student în Timișoara și mi-a plăcut foarte mult că există și că universitățile de stat din oraș își dau mâna tocmai pentru a promova mediul academic de aici. De ce să vină cineva să studieze aici? Are atât de multe oportunități și iată teme care sunt ancorate în realitate și nu doar în realitatea noastră din România, ci mondială până la urmă.
0: Așa este, Universitatea de Vest din Timișoara a militat întotdeauna și militează și vorbește despre ce înseamnă pentru Timișoara toate cele patru universități de stat. În mod frecvent și în mod curent, Universitatea de Vest propune partenerilor și colegilor din ATU tot felul de inițiative pe care să le facem împreună. Mi-amintesc că acum, cred că sunt deja 3 sau 4 ani, prima astfel de activitate a fost aceea de a avea un târg educațional comun și vedem că această inițiativă a rămas în picioare și se întâmplă an de an, aș spune că este mult, mult, infinit mai important să ne promovăm in integrum, pentru că până la urmă un elev care este deja motivat, el nu-și va schimba opțiunea de a alege între o universitate sau alta, eu știu, în funcție de o vizită pe care o face într-un astfel de târg. El își are informațiile dinainte, le poate accesa online sau mai știu ce, dar faptul că noi mergem și acționăm unitar, asta crește forța centrului universitar. Și aici este foarte important să ne comparăm cu Centrul Universitar Cluj, cu Centrul Universitar Iași, desigur, și cu alte centre care sunt în jurul nostru și care pot să fie concurente, da? Mă rog, eu am mai spus-o, o să o repet la nesfârșit. Cel mai firesc lucru ar fi să avem o singură universitate în Timișoara. Ar fi în mod cert o utilizare de resurse mult mai eficientă, ar fi în mod cert o punere la comun a unor infrastructuri de cercetare performanțe, a unei baze educaționale care poate să fie mai relevantă și, nu în ultimul rând, un calcul simplu arată că o astfel de universitate ar crește instantaneu în toate topurile și rankingurile mondiale și ar face din Timișoara, într-adevăr, un oraș la care să se uite toată lumea cu invidie, dar și cu inspirație. Acest lucru s-a întâmplat în multe orașe ale Europei, s-a întâmplat la vecinii noștri în Ungaria, Universitatea din Szeged este un astfel de exemplu, s-a întâmplat în multe universități sau multe centre universitare din Franța, da? Și cumva ar fi firesc, repet, într-o perspectivă oarecare, să vedem acest lucru și la noi.
1: Și să zicem că studiez în Timișoara și să aibă cu adevărat sens așa, fără să vorbim despre diferitele universități.
0: Așa este și doar atât aș mai menționa aici pe acest subiect. Conceptul acesta a fost dezvoltat la nivel național. Există o platformă Study în România, acolo unde toate universitățile din România se pot promova ca atare, pentru că iarăși vorbim despre un același interes comun. Pentru țara aceasta, cred că mai puțin important este că un student din Asia sau din Africa sau mai știu eu de unde vine să studieze la Universitatea X sau Y, este important că el vine să studieze în România. De aici încolo, desigur, în funcție de ce dorește să studieze, eu știu dacă îi place un oraș mai estic sau mai vestic, dacă îi place un oraș mai mare sau mai mic, dacă, eu știu, tot felul de alte filtre după aceea, atunci va alege în consecință și orașul sau universitatea pe care ar dori să o urmeze.
1: O să luăm acum o pauză de publicitate scurtă, dar ne întoarcem imediat și reluăm discuția. Vom vorbi în continuare despre performanța academică, despre cercetare, despre modul în care universitățile din România se conectează la standarde internaționale, dar și despre cum ajunge știința mai aproape de publicul larg, cum ajunge ea să fie comunicată în așa fel încât să înțelegem poate mai bine importanța ei. Rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat și reluăm discuția cu prorectorul Universității de Vest din Timișoara, profesorul Mădălin Bunoi. Ne întoarcem imediat, rămâneți cu noi.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: Joi, 18 iunie, deschidem primul magazin DM în Dumbrăvița. Te așteptăm cu 15% reducere la tot timp de 3 zile. Dacă ești unul din primii 100 de clienți cu achiziții de peste 100 de lei, primești o plasă plină cu produse DM. Surprizele continuă până în 20 iunie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Ne-am întors live la West Side Story și suntem împreună până la ora 15, astăzi în dialog cu conferențiar universitar dr. Mădălin Bunoiu, prorector al Universității de Vest din Timișoara. Totodată spuneam că este și președintele Comisiei Naționale de Evaluare a Performanței în Cercetare la nivel național și am discutat noi despre ce înseamnă evaluarea la nivel național. Am luat așa, macro până la micro și am ajuns la Timișoara. Dar continuăm discuția și încercăm să vorbim despre cum putem să aducem cercetarea și știința mai aproape de public, în așa fel încât să înțelegem mai bine importanța ei. Pentru că spunea și dumneavoastră, dacă nu există cerere, nu vom avea oferta. Dacă nu înțelegem de ce avem nevoie să cerem așa ceva, nu vom atrage așa ceva. Și tocmai de aceea a avut loc săptămâna trecută o conferință care a adus exact acest lucru în discuție. De ce e importantă această comunicare spre public? De ce e important să înțelegem importanța nu doar a științei, ci a cercetării la modul general.
0: Da, am avut de mai mulți ani cumva intenția de a organiza un astfel de eveniment. Există, așa, iarăși, am tot vorbit, cred că subiectul zilei va fi insule. Am vorbit despre insule de excelență în cercetare, vorbim la fel și despre insule atunci când e vorba de comunicarea științei. Avem în România o serie de organizații de cercetare care fac acest lucru și îl fac într-un mod coerent, într-un mod bun. Avem persoane care comunică știința foarte bine. Un fel de influencer ai științei, dar unul dintre ei este Cristian Presură. Cred că este de departe cel mai vizibil român care face acest lucru cu sute de mii de urmăritori, cu mii, zeci de mii, sute de mii de vizualizări ale materialelor video pe care le produce. Haideți să pornim poate chiar de aici. Cristian Presură a participat la această primă ediție a Conferinței Naționale de Comunicare a Științei cu o prezentare care a vizat costurile pe persoană ale unui comunicator de știință. Iar Cristi a prezentat câteva lucruri inedite, aș spune. Te-ai aștepta să se vorbească de bani în primul rând aici, dar acesta a fost un subiect, banii, resursele, unul de, eu știu, nivel 2 sau 3. Mult mai importante au fost celelalte tipuri de costuri. O să precizez câteva dintre ele. Unul este nivelul de receptivitate al publicului față de astfel de chestiuni și reacția publicului. Adică în momentul în care tu ai hotărât că faci acest lucru pentru oricine, știi că în momentul ăla ți-ai asumat și faptul că vei avea tot felul de indivizi care nu doar că vor critica, dar care își vor revărsa, mă rog, tot amarul, ca să nu spun altfel, înspre tine. Fără a se documenta, fără a fi, eu știu, pasionat de ceva, pur și simplu pentru că existența în spatele unui ecran, anonimitatea de acolo, îi dă această forță. Desigur, acesta este un subiect pe care îl putem aborda de sine stătător și în diverse fațete. Ei bine, cum ești pregătit psihic pentru așa ceva? cum, care este costul pe care îl plătești în relația cu familia ta, legat de resursele pe care le iei dinspre familie și le duci în zona de comunicare a științei, resurse materiale, dar mai ales resursele de timp, pentru că o astfel de chestiune pe care o faci în general în paralel cu serviciu, da, și cu locul de muncă, necesită timp, necesită, eu știu, îndepărtarea de familie, de copii și așa mai departe. Da? Deci, iată, deja e o față nevăzută aici pe un astfel de subiect. Revenind, așadar, prima conferință națională de comunicare a științei a adus la oaltă reprezentanți ai tuturor tipurilor de structuri care pot să facă comunicarea științei. Au fost reprezentanți ai universităților, reprezentanți ai institutelor naționale de cercetare, altor tipuri de organizații de cercetare, au fost jurnaliști, au fost comunicatori în general, nu neapărat de știință în mod particular, au fost colegi profesioniști care fac acest lucru, eu știu, în privat, ca reprezentanți ai unor ONG-uri sau ai unor asociații. Aș vrea să le mulțumesc pe această cale partenerilor acestei prime ediții, Adei Rosetti și asociației ei, Mădălinei Cocea și asociației ei și, desigur, colegilor mei din Universitatea de Vest din Timișoara, care au făcut posibil acest lucru. Ne-am dorit ca această primă ediție să nu fie una neapărat foarte mare, să fie una în care am lăsat cumva spontaneitatea să ne ghideze în ce am făcut în cele două zile ale conferinței. N-am avut neapărat teme preimpuse. Totul a fost sub ceea ce numim conceptul de open conference, adică pe lângă cele patru intervenții inițiale ale Adei Rosetti, Mădălinei Cocea, subsemnatului și a lui Cristian Presură, după aceea am decis împreună care sunt subiectele pe care le abordăm și a fost foarte interesant pentru că toată lumea a avut ocazia să propună teme, mai apoi le-am votat în mod democratic, ne-am împărțit pe grupuri de lucru, am revenit cu concluziile. Astăzi, cel mai probabil, dacă nu mâine, cel târziu, vom avea și un comunicat de presă, respectiv un statement pe care l-am scris și l-am agreat împreună toți cei care am participat la acest prim eveniment dedicat comunicării științei. Ne dorim cumva să creăm o comunitate care să ajute la ce înseamnă a comunica știința pentru obiectivele pe care le-am enumerat la începutul intervenției noastre. Și anume, avem nevoie de o populație care să fie documentată din punct de vedere științific. Iar aici deschid o scurtă paranteză. Ne îngrijorează procentul acela de 40%, eu știu, analfabetism funcțional în rândul unei, să spunem, promoții sau unei generații. Dar atunci întrebarea este, oare dacă avem 40% analfabetism funcțional, cât este analfabetismul științific? La ce poate să ducă el? Iar aici trebuie să fim foarte, foarte atenți în ton și în adresabilitate. Nu trebuie să punem, să zicem, să arătăm cu degetul înspre procentul acesta de populație care este afectat, ci trebuie să punem degetul înspre cei care au fost la decizie în această perioadă care a generat un astfel de rezultat. Ei sunt vinovați pentru acest lucru, nu cei care, într-un fel sau altul, duc povara acestei lipse de cultură generală sau de educație. Și atunci, cu ei trebuie să facem ceva. Mă rog, cel mai simplu lucru este să-i schimbăm. Cum facem asta, deja devine mai complicat. Vedem, mă rog, îmi pare rău să spun asta, chiar și zilele acestea avem de a face cu o propunere de prim-ministru absolvent al unei obscure universități. Este o rușine pentru o țară ca România să aibă așa ceva. Revenind cumva la oile noastre, că am spus că vom discuta despre lucruri serioase astăzi, sau cel puțin asta am spus eu într-o postare pe care am făcut-o înainte de emisiune. Revenind la comunicarea științei per se, o populație care este educată va fi o populație care va ști să înțeleagă investiția în știință, investiția în cercetare. Să ne gândim doar la faptul că produsele tehnologice sau de tehnologie înaltă, costul lor, undeva probabil la 70-80%, este prețul pentru concept, prețul pentru investiția aceasta în cercetare. Producția propriu-zisă e undeva la 10-20%. O țară cum este România, unde, mă rog, am fost multă vreme folosiți mai degrabă doar ca mână de lucru, noi eram cei care împărțeam acei 20%.
1: Lucrurile
0: țara care
1: schimbă.
0: Venea cu investiția lua cei 80%. Da, aici va trebui să facem orice este posibil pentru a schimba un pic această cumva poziționare de forțe. Ori investiția în cercetare este cea care ne poate salva. Sigur, întotdeauna am făcut pledoarie pentru cercetarea fundamentală. Nu știm astăzi ce ne aduce un rezultat din cercetarea fundamentală. S-ar putea să aflăm peste 20 de ani, peste 50 de ani sau poate, din păcate, unii dintre noi nici măcar nu vor mai afla pentru că nu vor mai fi. Dar asta nu înseamnă că
1: un rezultat
0: nu poate să se repercuteze major, aș spune, în ceea ce înseamnă nivelul nostru de trai, bunăstarea noastră și ce înseamnă avansul tehnologic al societății omenești. Așadar, este nevoie să aducem la aceeași masă, pe de o parte, cercetătorii și pe de altă parte, pe cei care pot să comunice. Sigur, este ideal atunci când un comunicator are și nivelul științific care să-l facă într-un fel sau altul capabil, să poată să ducă acel rezultat, acel cercetării într-o zonă pe care o poate înțelege cineva care nu e de specialitate, și la fel de bine este atunci când un cercetător are calități în a comunica. Dar aș spune că sunt totuși două meserii diferite. E bine să ne înțelegem unul pe celălalt, dar fiecare să-și facă treaba lui.
1: Aș fi vrut să vă întreb, rămâne comunicarea în acest moment principala barieră între cercetători și publicul larg?
0: Cu siguranță da. Cu siguranță da, și de aici pot provin pe de o parte o serie de probleme și tot de aici pot să provină marile succese care pot să apară în societate. Așa, dar pentru asta trebuie să, nu știu, dacă acum câțiva zeci de ani, de exemplu, revista Știință și Tehnică, să o numesc, era, nu știu, bestseller, da? Sau alte mecanisme prin care episoadele lui Carl Sagan despre, eu știu, Odiseea spațială sau altele. Astăzi probabil că sunt alte instrumente pentru a face mai accesibilă această comunicare.
1: Uite, Cristian Presură face deja ceva, dar e nevoie să apară și alte persoane care să facă poate același lucru.
0: Absolut, și care să aibă poate adresabilități diferite. Cristi, într-adevăr, ca să, el, mă rog, a spus acest lucru inclusiv în conferința pe care a avut-o la universitate la sfârșitul săptămânii trecute, când a vorbit despre inteligența artificială. El și-a făcut cumva propriul său instrument bazat pe inteligența artificială, prin care își face propriile filme sau prin care, mă rog, își nuanțează anumite materiale. Dar da, este nevoie de mai mult, mult mai mult decât atât. Să vă dau un exemplu. La nivel european există un eveniment, se numește European Scientific Open Forum, care atrage la fiecare, nu știu, cred că se organizează o dată la 3 ani, 4-5 mii de participanți care sunt comunicatori de știință. Este o întâlnire în care, sigur, există schimb de idei și mai departe. România, am fost, cred că, de 2 sau de 3 ori la acest eveniment, odată la Manchester, altă dată la Toulouse, și mi-aduc aminte că România era aproape inexistentă de la acest eveniment. Și ce am constatat acolo e că marile universități, marile institute de cercetare sau organizații de cercetare aveau structuri care erau dedicate în mod explicit comunicării științei. La conferința pe care am menționat-o, și Ada Rosetti și Mădălina Cocea ne-au supus unui experiment la un moment dat, și anume, alegeți-vă cea mai reprezentativă organizație de cercetare pe care o cunoașteți sau la care ați visat să lucrați sau, mă rog, care vă place pur și simplu. Ok, asta, bun. Acum intrați pe site-ul respectivei organizații. Bun, și acum ce apare la noutăți acolo? Ei bine, n-a fost poate o surpriză. Pentru mine recunosc că a fost, când m-am uitat. Ce postează pe prima pagină? Organizația pe care am ales-o eu, sigur aș fi ales Universitatea de Vest din Timișoara, dar am zis că era prea trivial să fac acest lucru. Și am ales o altă universitate unde sunt absolvent, unde sunt un alumnus, Universitatea din Grenoble. Și, într-adevăr, experiența a fost următoarea. La noutăți, cel puțin jumătate dintre ele erau legate de niște rezultate din cercetare care erau comunicate în acest mod. De tipul, mă rog, nu neapărat cercetătorul britanic a făcut, ci pur și simplu nume, prenume, în urma cercetării sale, în domeniul nu mai știu ce, și care era descrisă și care era pusă pe înțelesul tuturor. S-a întâmplat asta sau s-a întâmplat eu mai știu ce, sau era un interviu cu un cercetător sau ceva de genul acesta. E adevărat că sunt și universități din România, ca să rămân la universități, care fac acest lucru. Chiar Universitatea de Vest din Timișoara, dacă este să ne uităm într-adevăr pe prima sa pagină, trimiterile sunt de acest tip, la evenimente de cercetare pe care le organizăm sau altele similare.
1: Să intre lumea pe uvt.ro, să vadă acolo despre ce povestim. Am avut acum prima ediție a Conferinței de Comunicare a Științei. Vor urma și altele, cu siguranță, însă mai avem puțin pentru această ediție de emisiune. Am reușit să vă prindem astăzi pe picior de plecare, pentru că veți fi mâine la Berlin în următoarele zile, tocmai pentru a lua parte la un eveniment care promovează diaspora academică, și ne bucurăm că Universitatea de Vest și nu numai, mediul academic din Timișoara este reprezentat acolo. Ce se întâmplă?
0: Am mai menționat deja de câteva ori în cursul dialogului de astăzi cuvântul acesta, diaspora. Importanța pe care UVT o dă acestei zone e atât de mare încât ea apare chiar în denumirea unuia dintre portofoliile de prorector al UVT-ului. Întâmplarea asta face să fie chiar în portofoliul meu. Și de ce este important? Ați menționat-o și dumneavoastră, am încercat să scot și eu în evidență faptul că avem o resursă umană excepțională care se află în afara granițelor noastre, și ideea de bază este că nu trebuie neapărat să ne impunem la modul compulsiv, hai să-i aducem pe oamenii ăștia acasă, cât mai degrabă hai să vedem cum putem colabora cu ei într-un beneficiu comun. Da? Cred că e mult mai important să facem asta pentru tinerele generații din România, pentru cei care fac activități de cercetare și educație în România. Așadar, în acest context, salutăm inițiativa unora dintre ambasadele României. Prima care a spart gheața în acest sens a fost Ambasada României de la Londra, care deja a organizat anul acesta a doua ediție a întâlnirii cu Smart Diaspora din, mă rog, țara respectivă. Acum urmează Berlin cu diaspora din Germania. Așadar, programul acolo va include prezentări ale unora dintre universitățile românești participante, inclusiv Universitatea de Vest din Timișoara, dialog cu cercetătorii și cu cadrele didactice din universitățile din Germania, dar Universitatea de Vest din Timișoara va avea și un moment al său. Avem marea bucurie ca vineri la Biblioteca Națională din Berlin să lansăm o carte, un proiect care ne-a fost propus de către Andrei Novac, poet, absolvent al Universității de Vest din Timișoara și el de altfel, o carte despre Constantin Brâncuș. E o coincidență frumoasă faptul că lansarea acestei cărți se va face la 50 de metri de galeria unde la acest moment este expus Brâncuș, sunt expuse lucrările sale, într-una din probabil cele mai ample și mai consistente expoziții dedicate lui în lume, aș spune. Nu știu dacă anul acesta o expoziție de același nivel va mai putea fi posibilă într-unul din orașele lumii. Așadar, îl cinstim și noi pe Brâncuș la 150 de ani de la nașterea sa prin acest volum care are și o prezentare fizică excepțională și în conținutul căruia există puncte de vedere, răspunsuri la întrebări oferite de personalități care vin din lumi diferite, nu neapărat din lumea artistică.
1: Așteptăm să avem parte de o prezentare a acestui volum și la Timișoara. Va urma cu siguranță și acest lucru. Până una alta, Universitatea de Vezi în Timișoara a deschis zilele acestea platforma online de admitere și povesteam noi ceva mai devreme cum încercați să dezvoltați programe de studii care să fie cât se poate de bine ancorate în realitatea pieței de muncă actuală. Și am povestit și despre legătura dintre cercetare și modernizarea programelor de studiu. Să reamintim doar că de anul acesta universitar 2026-2027 toți studenții de la toate specializările vor avea parte de un curs care se axează pe inteligența artificială.
0: Exact, se va întâmpla acest lucru. Deja avem și structura fișei de disciplină și a conținuturilor. Iar în ceea ce privește admiterea, ca de fiecare dată, Universitatea de Vest din Timișoara vine și cu programe de studii noi, atât la ciclul de licență cât și la masterat. Anul acesta, din perspectiva programelor noi, vedetele sunt programele cu dublă specializare, atât dublă specializare didactică cât și dublă specializare pur și simplu. Ne interesează ce se întâmplă în România legat de cariera de cadru didactic în învățământul preuniversitar. Unele dintre programe sunt cu adresabilitate specifică. Dacă, eu știu, programe precum fizică-chimie sau chimie-biologie par a fi firești asociere, avem și programe care implică geografie, limbă străină, limbă engleză. Așadar, revenim la lucruri care au fost funcționale și arătăm că ne pasă de ce se întâmplă în România, pentru că nu e simplu să demarezi astfel de programe, ele necesită și o investiție în ce înseamnă evaluarea lor consistentă. Așadar, îi așteptăm pe toți absolvenții de liceu să se uite cu atenție pe site-ul nostru admitereuvt.ro și, desigur, îi așteptăm ca studenți ai universității noastre.
1: Profilul studentului de astăzi se schimbă, fără doar și poate, în contextul acesta în care trăim, iar universitățile trebuie să facă față acestor transformări și să se muleze exact pe acest nou profil. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru toate informațiile pe care ne le-ați adus și abia aștept să povestim în continuare despre cât de mult s-a dezvoltat cercetarea de la Timișoara, să avem poate tineri cercetători care să vină în studioul nostru și să ne spună de ce au ales să rămână la Timișoara și să investească timp și resurse pentru a reuși să ne poziționeze acolo unde trebuie în acest domeniu. Mult succes!
0: Mulțumim! Mulțumesc pentru invitație!
1: L-am avut astăzi alături de noi pe conferențiar universitar dr. Mădălin Bunoiu, prorector al Universității de Vezi în Timișoara. Am discutat despre cercetarea care nu înseamnă doar rezultate științifice, ci oameni, instituții și mecanisme care susțin performanța pe termen lung. De la formarea tinerilor cercetători până la evaluarea performanței și a comunicării științei, toate aceste elemente contribuie la modul în care România se poziționează la nivel internațional în acest spațiu academic. Am avut multe informații astăzi, dacă vreți să le reascultați, sunt de găsit pe pagina noastră de Facebook, acolo unde rămâne înregistrarea emisiunii în format video. Andreea Oance sunt și pun punct acum ediției de astăzi, însă vă dau întâlnire și mâine. Până atunci, numai bine!
6: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
7: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

Nici eu n-am nevoie de prea multe ca să transform această zi de miercuri într-una care să-mi placă cu adevărat. Poate doar playlist-ul City Radio și, bineînțeles, de voi, pasagerii mei de suflet. Eu rămân alături de voi până la 18 fix, așa cum ne-am obișnuit în expresul de Timișoara. Călătoria noastră multiculticii a ajuns la mijloc de săptămână. Așadar, eu zic să-i dăm play volumul puțin mai tare și să-i dăm bătaie, pentru că e miercuri, așadar n-avem timp de pierdut și trebuie să ne grăbim spre finalul de săptămână ca să ne mai și relaxăm puțin. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, banii am ascultăm, răspurim, bun venit la bord!

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Sub bagheta dirijorului Leo Hussein, concertul simfonic Awakening debutează cu Tintagel de Arnold Bax, evocare sonoră a coastelor britanice. În program urmează concertul pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms cu soliștii Alexandra Konunova și Valentin Răduțiu. Seara se încheie grandios cu Așa grăita Zaratustra de Strauss. Concertul are loc vineri 29 mai la Sala Capitol de la ora 19. Evenimentul încheie festivalul internațional Timișoara Muzicală.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
2: West City Radio,

După mai bine de 25 de ani de prezență umană continuă pe orbită, ISS urmează să fie retrasă treptat din serviciu, iar NASA pregătește deja coborârea controlată a unui laborator orbital uriaș de aproximativ 450 de tone, astfel încât resturile să nu ajungă, să ajungă într-o zonă izolată din Oceanul Pacific. Subiectul a revenit puternic în atenție după alerta de evacuare emisă la începutul lunii iunie, când mai mulți astronauți de la bord au fost trimiși temporar într-o capsulă Crew Dragon, ca măsură de precauție din cauza unei scurgeri de aer în segmentul rusesc al stației. Incidentul nu s-a transformat într-o urgență majoră, iar echipajul și-a reluat activitatea, dar episodul a amintit că ISS este o structură îmbătrânită, menținută în funcțiune cu eforturi tehnice tot mai mari. NASA lucrează de ani buni la un plan de retragere sigură, care să reducă riscul pentru populație și să evite un scenariu în care resturi ale celei mai mari structuri construite vreodată în spațiu ar cădea imprevizibil pe Pământ. Planul prevede o coborâre controlată cu ajutorul unui vehicul special de deorbitare dezvoltat de SpaceX, cel mai probabil în 2031. Enrique Iglesias, Love to See You Cry, ascultăm, Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Suntem la bordul expresului de Timișoara, călătoria de la mijloc de săptămână.

0: vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Un proiect în premieră pentru educația din România promite să schimbe modul în care este evaluat succesul elevilor. Narada și Institutul de Cercetare a Calității Vieții din cadrul Academiei Române au semnat un parteneriat pentru dezvoltarea primului instrument standardizat și validat științific care va măsura metacompetențele elevilor, precum gândirea critică, autoreglarea emoțiilor și autodisciplina. Inițiativa vine într-un moment în care sistemul educațional este provocat de transformările aduse de inteligența artificială și de nevoia de a pregăti copiii pentru o piață a muncii aflată într-o continuă schimbare. Până acum, performanța școlară a fost evaluată în principal prin note, rezultate la examene și concursuri sau prin comportamentul elevilor la clasă. Specialiștii atrag însă atenția că viitorul va fi influențat tot mai mult de competențe care nu apar în catalog. Capacitatea de a analiza informațiile, de a lua decizii responsabile, de a gestiona emoțiile și de a menține disciplina personală sunt considerate elemente cheie pentru adaptarea într-o lume dominată de tehnologie și inteligență artificială. În prezent, școlile din România nu dispun de un instrument standardizat care să măsoare aceste abilități. Noul index al metacompetențelor își propune să acopere această lipsă și să ofere profesorilor o imagine mai clară asupra nevoilor reale ale elevilor. Mai multe informații găsiți pe știrpentrucopii.com. Și am compostat biletul cu reducere și imediat ascultăm Remember Hit-ul de astăzi.

Remember, hitul de astăzi este Auberge, o melodie soft rock a cântărețului și compozitorului britanic Chris Rea, lansat în februarie 1991 ca single principal de pe cel de-al 11-lea album de studio al său, Auberge. Cu amprente blues rock, piesa a fost scrisă de Rea și a ajuns pe locul 16 în Regatul Unit, a rămas în UK Singles Chart timp de 6 săptămâni. Un videoclip muzical a fost filmat pentru a promova single-ul, a fost regizat de Nigel Dick și filmat de Bray Studios Berkshire. Așadar, Auberge de la Chris Rea este Remember hitul de astăzi.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
3: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
5: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
0: Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Theo Rose și mulți alți artiști te așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș.
6: Filarmonica Banatul vă invită joi, 18 iunie, de la ora 19, la recitalul Four Elements, Reshaping Music, cu Matei Ioachimescu, Ioan Mihăilescu, Irina Rădulescu și Răzvan Florescu. Flautul, pianul și percuția se întâlnesc într-un cadru artistic ce îmbină muzica clasică, jazzul și sonoritățile contemporane. Proiect organizat de Asociația Haute Culture, cofinanțat de AFCN. Bilete la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,5.

Membrii Blue îl celebrăm astăzi. Lee Ryan, născut pe 17 iunie, a împlinit 43 de ani și dacă tot i-am ascultat cu piesa One Love, hai să vă și spun ceva despre despre Lee Ryan. Este un artist neurodivergent cu diagnostice multiple care a dat voce oposumului Eddie în franciza Ice Age, a gestionat o luptă de un deceniu cu alcoolismul și a fost diagnosticat cu ADHD, autism și dislexie. Dail este vocea din spatele oposumului Eddie în 4 lungmetraje Ice Age. Sir Elton John a fost mentorul său când acesta a întrerupt lansarea albumului său solo omonim din 2005 după succesul enorm al trupei Blue în Marea Britanie. A scris piesa Why Me pentru coloana sonoră a filmului Patimile lui Hristos de Mel Gibson și a fost concurent la Celebrity Big Brother în 2014 și a concurat și la Strictly Come Dancing în 2018. Și nu este singurul sărbătorit al playlist-ului, mai avem câțiva pe care vom asculta orele viitoare, pe care le petrecem aici în Expressul de Timișoara. Înainte să primim știrile la imediatul fix de Iulian Casian, mai vreau să trecem în revistă și sărbătoritul zilei la categoria neștiuții. Sir Harold Delph Gillies, născut pe 17 iunie, a fost părintele chirurgiei plastice moderne datorită tehnicilor pe care le-a conceput pentru a repara chipurile soldaților răniți care se întorceau din primul război mondial. Inițial s-a format ca otorinolaringolog și ulterior a dezvoltat tehnici reconstructive care au culminat cu apariția chirurgiei plastice. 7 minute până la fix, așadar Jessie Ware și Selfish Love. Mai avem timp și pentru ceva de la Julio Iglesias. Iasmina Mitrici sunt, vă salvăm, îmbrățișez, vă aștept după fix în Ora de Vârf.

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Domnilor și domnilor, știrile OCT Radio sunt prezentate de Iulian Casian. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Transportul public din Timișoara va fi suplimentat în perioada 19-21 iunie pentru a facilita deplasarea participanților la Flight Festival desfășurat la Muzeul Satului Bănățean, transmite Societatea de Transport Public Timișoara. Autoritățile anunță introducerea liniei speciale de autobuz 46B, care va asigura legătura între Bastion și Muzeul Satului Bănățean. În plus, liniile de tramvai 1 și 2 vor avea curse suplimentare și program prelungit. În nopțile de festival, transportul public va circula până după ora 4 dimineața, oferind o alternativă de deplasare pentru participanți înainte și după concerte. Agricultorii europeni, inclusiv cei din România, vor beneficia de noi reguli privind utilizarea plantelor obținute prin tehnici moderne de ameliorare genetică. Normele au fost convenite provizoriu între Parlamentul European și statele membre și urmăresc dezvoltarea unor culturi mai rezistente la schimbările climatice, dăunători și boli, cu randamente mai mari și un necesar redus de pesticide. Potrivit noilor prevederi, plantele vor fi împărțite în două categorii, respectiv cele cu modificări genetice limitate și cele obținute prin tehnici noi de ameliorare. Pentru cea de-a doua categorie vor fi aplicate reguli stricte privind evaluarea riscurilor, autorizarea, etichetarea și trasabilitatea produselor. Statele membre vor avea de asemenea posibilitatea de a decide dacă permit sau nu cultivarea anumitor plante pe teritoriul lor. Circulația rutieră va fi restricționată în Timișoara, în zona Calea Dorobanților și Strada Orăștie, în perioada 20 iunie-3 iulie, pentru lucrări la extinderea rețelei de canalizare menajeră. Potrivit unei avizări a Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Timișoara, la solicitarea Aquatim, pe Calea Dorobanților, traficul va fi redus la o bandă pe sens în loc de două. De asemenea, Strada Orăștie va deveni cu sens unic, iar șoferii care circulă pe Calea Dorobanților nu vor mai putea vira la dreapta pe această stradă pe durata lucrărilor. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să folosească rute alternative și să circule cu atenție în această zonă. Un șofer chinez în vârstă de 37 de ani a fost oprit de polițiștii de frontieră la intrarea în Moravița după ce a ajuns în Serbia. Bărbatul se afla la volanul unui autoturism, iar în urma controlului de rutină, polițiștii au constatat că permisul de conducere prezentat era fals. Audiat, acesta a recunoscut că documentul era contrafăcut și că l-a cumpărat de pe internet. Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara au deschis o anchetă pentru uz de fals, fals material în înscrisuri oficiale și conducerea unui vehicul fără permis. Ancheta este în desfășurare. Google a lansat oficial Android 17, noua versiune a sistemului de operare pentru telefoane mobile, care ajunge mai întâi pe dispozitivele Pixel. Actualizarea aduce îmbunătățiri în zona de multitasking, securitate și performanță, dar și funcții noi precum ferestre flotante extinse, un mod îmbunătățit de înregistrare a ecranului și opțiuni suplimentare de confidențialitate. Android 17 este distribuit treptat, urmând ca în lunile următoare să fie disponibil și pe telefoanele altor producători. Lansarea marchează un nou pas al Google în direcția integrării inteligenței artificiale și a optimizării experienței pe dispozitivele mobile. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.

Santana, Black Magic Woman, am ascultat. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile de la fix. Pe Santana l-am ascultat cu formația lui, nu întâmplător, ci pentru că avem următorul pe lista sărbătoriților playlistului, un membru, chiar membru fondator al trupei Santana, dar și Journey, The Storm, Eric Spool, cât și a actualei sale formație Greg Rowley Band. Și da, v-ați prins, este vorba despre Greg Rowley, care a primit 79 de ani astăzi. El este și un membru rar al Rock and Roll Hall of Fame, de două ori inclus, și vocea originală din spatele multor hituri precum Black Magic Woman, pe care tocmai am ascultat-o. Deși este faimos pentru cofondarea trupelor Santana și Journey, printre faptele mai puțin cunoscute se numără și descoperirea sa accidentală de către Carlos Santana. Înainte de a forma Santana Blues Band, un tânăr, Greg Rowley, fugea de poliție, după care s-a strecurat într-o grădină de roșii. În timp ce se ascundea, a dat peste un chitarist adolescent pe nume Carlos Santana. Astfel și-au unit forțele și au lansat mai târziu acest parteneriat muzical. Când Ronnie a decis să părăsească Journey în 1980, epuizat de turnee nesfârșite, el și-a ales în mod direct propriul înlocuitor vocal și al claviaturii. Este vorba despre fostul claviaturist al trupei Babies, Jonathan Kane, care a și contribuit la propulsarea trupei într-o mega vedetă. Majoritatea fanilor cunosc albumele clasice Journey, dar trupa a înregistrat de fapt o colonă sonoră instrumentală obscură, extrem de experimentală, pentru filmul fantastic japonez Dream After Dream în 1980. Din 2012, Rowley este un membru de bază al trupei Ringo Starr and All His Star Band. El chiar și-a scris recentul single What About Love, după ce a improvizat pe această idee în timpul probelor de sunet din turneu cu legendarul baterist Beatles. Așa zice, să facem chiar o dublă audiție. Dacă am ascultat Santana, să ascultăm și Journey, Don't Stop Believing. Dat fiind că Greg Rowley, iată, a făcut parte și din Journey, extrem de talentat. Iasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe. Am intrat în ora de vârf.

0: vindecare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Hei! Știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Joi, 18 iunie, deschidem primul magazin DM în Dumbrăvița. Te așteptăm cu 15% reducere la tot timp de 3 zile. Dacă ești unul din primii 100 de clienți cu achiziții de peste 100 de lei, primești o plasă plină cu produse DM. Surprizele continuă până în 20 iunie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
6: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

artița australiană Sarah Snook a fost distribuită într-o nouă adaptare a poveștii The Birds, una dintre cele mai cunoscute creații semnate de Daphne du Maurier și sursă de inspirație pentru celebrul film regizat de Alfred Hitchcock în 1963. Deci această dată nu va fi vorba despre un lung metraj, ci despre un serial TV care își propune să reinterpreteze povestea pentru publicul modern. Potrivit informațiilor apărute în presa de specialitate, noua producție va păstra ideea centrală a atacurilor misterioase ale păsărilor, însă va schimba decorul și structura narrativă conform AV Club. Scenariul este semnat de Tom Speziali, cunoscut pentru contribuțiile sale la seriale apreciate precum The Leftovers și Watchmen. Acțiunea va fi mutată în Alaska, iar elementele de horror vor fi combinate cu intrigă de tip crime mystery. Bee Gees Alone avem mai departe, imediat primim informațiile din trafic.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: În Timișoara continuă astăzi lucrările de întreținere a infrastructurii rutiere și a sistemelor de semnalizare, transmite Societatea Drumuri Municipale. Echipele intervin pentru realizarea de marcaje rutiere pe traseul strada Locotenent Ovidiu Balea, Piața de Gros, strada Mesteacănului, montează indicatoare de circulație pe străzile Ion Neculce și 9 și separatoare de sens pe strada Aristide Demetriade. De asemenea, sunt în curs lucrări de refacere a instalațiilor de semaforizare pe Bulevardul Liviu Rebreanu, între strada Ulpia Traiana și Calea Martirilor 1989. Tot astăzi se desfășoară lucrări de reparații și întreținere pe mai multe artere din oraș, printre care Calea Bogdăneștilor, Calea Turuntalului, Calea Martirilor și intrarea Sepia. În zona Blașcovici continuă investițiile pentru modernizarea străzilor Academician Aurel Bărglăzan și Umbrei. Autoritățile precizează că programul poate suferi modificări în funcție de condițiile meteo sau de apariția unor intervenții urgente.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat.

0: problema ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Opera Națională Română din Timișoara te invită la ultimul tur ghidat al acestei stagiuni, vineri 19 iunie de la ora 15. Vei pătrunde în culisele operei, sala de spectacole, scena, cabinele soliștilor și atelierele de producție, într-o întâlnire directă cu artiștii și cu munca nevăzută din spatele fiecărei reprezentații. Bilete pe ORT.ro și la agenția de bilete.
2: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
3: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
2: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
3: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
2: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.

Pink and Natural's Just Give Me a Reason am ascultat și astăzi e momentul să deschidem și harta multiculti a orașului, să vedem ce evenimente ne așteaptă la mijloc de săptămână. Și avem așa, de la 18 la Dark, Destination Sunsets și Semnal Sonor. De la 19, Underground FM se joacă la Teatrul Național Mihai Eminescu din Timișoara. De la 19 avem parte de teatru la Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara, Casimir și Carolin. De la 19 la Filarmonica Banatul puteți merge la un recital de instrumente de alamă, Academica Brass. Beyond the Source, The Mechanics of Reality and the Art of the Signal, de la ora 19 la It, A Space for It. Avem de la 18 despre Cosit, Biodiversitate și Oraș cu Alex Rădac. Se întâmplă la Stațiunea Tinerilor Naturaliști. Arta și sănătatea inimii de la ora 17 la UVT Art Center. Și hai să mergem și la cinemaurile noastre cu tradiție, unde la Timiș, astăzi de la ora 19:30, puteți merge la un spectacol de dans, Ritmul Vieții. La Victoria, la 18, Misterul Gemenelor și de la 20:30, Backrooms Fără Ieșire. Iar la studio, la 19:30, Mirrors Number 3. Iar de la 21:30 de minute la studio pe terasă, în cadrul cinema pe terasă, o serie specială, Femei în pragul unei crize de nervi. Asta a fost pentru această seară. Ne facem încălzirea pentru că ne așteaptă un weekend destul de plin.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
2: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
1: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
2: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
3: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2,99 de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elma semințe 150 de grame la 3,69 de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
4: Filarmonica Banatul vă invită vineri 19 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Harmonies of Nature, sub bagheta dirijorului Rumon Gamba și cu participarea solistului Timothy Ridu la violă. Programul reunește două lucrări de Ralph von Williams și celebra simfonie numărul 6 pastorala de Beethoven. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
5: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
6: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
5: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
7: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
8: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
0: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

Și eu încep foarte bine să-mi iau la revedere, însă când vin zilele de miercuri, eu nu știu ceva se întâmplă așa în creierul meu, parcă se face un scurt circuit și foarte greu îmi găsesc cuvintele. De-aia mă bucur că avem piesele de suflet, Sam Smith, Way to Get It Goodbye, am ascultat și ne pregătim să încheiem și ora de vârf încet, încet. Nu știu ce să vă spun aici la Smalltalk-ul legat de vreme, pentru că prognoza arată liniștită, chiar și cu acest cer parțial noros. 28 de grade Celsius, cu toate astea nu se simte chiar atât de cald astăzi, sau nu știu, nu-mi dau eu așa bine seama. Dar avem semnalat pe prognoza meteo de astăzi și o furtună cu descărcări electrice, dar n-aș ști să vă spun când apare, dacă mai apare, dacă n-a apărut deja. În orice caz, de mâine încolo e destul de cald, nu se mai semnalează precipitații pentru o perioadă destul de lungă. Cei drept știți cum e cu vremea, mai ales de când cu schimbările climatice are timp să se răzgândească. Dar aș vrea să vă spun doar despre vremea acum la finalul orei de vârf, ci să celebrăm mai departe următorul sărbătorit al playlistului de pe lista noastră de astăzi, 17 iunie. Eric Stefani a împlinit 59 de ani. Și da, nu vi se pare, va suna destul de cunoscut, pentru că este într-adevăr fratele mai mare al lui Gwen Stefani și principalul creier muzical din spatele trupei ska punk No Doubt. A fost îndrumat de John Kricfalusi, obținând un loc de muncă ca animator în cadrul serialului The Simpsons. A lucrat la serial în primele 9 sezoane. De asemenea, a realizat animații A Pup Named Scooby-Doo, The Ren and Stimpy Show și, desigur, a lucrat la episodul pilot al serialului Rugrats. A format trupa No Doubt în 1986 alături de John Spence, după ce cei doi s-au apropiat în timp ce lucrau împreună la un restaurant. A fost principala forță creativă și principalul compozitor al primelor 3 albume ale trupei. Inițial a scris mega-hitul lor, Don't Speak, iar Gwen a refăcut ulterior versurile pentru a reflecta despărțirea de colegul ei de trupă, Tony Cannell. Deși a părăsit trupa în 1994, înainte ca Tragic Kingdom să explodeze în popularitate, Gwen a insistat ca acesta să rămână pe coperta albumului. S-a retras din lumina intensă a presei și a lansat povești pentru copii, precum Messy Matthew și Queen Clara din 2005. Aș zice să ne ascultăm chiar Don't Speak, eu pe se prea tristă pentru o zi în care să celebrăm totuși pe Eric Stefani. Andrei Tirol, ascultăm împreună de la No Doubt până la Fix, Iasmina Sung, vă să-l vă îmbrățișez, vă aștept după Fix să încheiem călătoria de miercuri.

Victor Babeș din Timișoara și editura Victor Babeș organizează vineri 19 iunie de la ora 17 lansarea volumelor de poezie Fragmente de timp atunci și acolo și Fragmente de timp aici și acum, semnate de tânăra autoare Ioana Crișan, medic rezident la Clinica de Neurologie a Spitalului Județean Timișoara. Evenimentul va avea loc în spațiul Indecis din Bastionul Maria Terezia și va fi moderat de Diana Mihai, editoarea volumelor. Invitați special sunt profesorul universitar dr. Andrei Motoc, prorector al UMF Timișoara și filologul Florica Ranta Cândea. Cele două volume de debut propun un parcurs liric al emoțiilor, reflexiilor și experiențelor personale surprinse printr-o voce poetică autentică. Reprezentanții universității subliniază că apariția editorială confirmă rolul culturii și al creativității în formarea tinerilor profesioniști din domeniul medical. Președintele Nicuș Iordan a promulgat legea pentru aprobarea ordonanței de urgență care condiționează finanțarea centrelor de asistență socială de deținerea unei licențe de funcționare valide. Potrivit guvernului, este vorba despre o pârghie legislativă prin care se asigură faptul că toate centrele sociale respectă standardele minime de calitate, oferind servicii mai bune persoanelor vârstnice, celor cu dizabilități și altor categorii vulnerabile. Actul normativ introduce și un mecanism prin care se verifică dacă persoanele încadrate într-un grad de handicap pot conduce autovehicul în siguranță. A început reabilitarea traseului de bicicletă de pe malul Begăi, care leagă Timișoara de granița cu Serbia. Investiția în valoare de 4 milioane și 500 de mii de lei este realizată de Consiliul Județean Timiș și are o durată estimată de 2 luni. Traseul, construit în urmă cu peste un deceniu și întins pe 37 de kilometri până la Otelec, s-a degradat în timp din cauza vegetației și a circulației neautorizate a autovehiculelor. Lucrările includ îndepărtarea vegetației, refacerea fundației, turnarea unui nou covor asfaltic și realizarea marcajelor. Autoritățile anunță că vor fi luate măsuri pentru a interzice accesul mașinilor pe traseu, traseul urmând să fie destinat exclusiv bicicliștilor. Pe durata lucrărilor, circulația se va desfășura în regim de șantier, iar utilizatorii sunt sfătuiți să circule cu prudență. România se află printre ultimele locuri din Uniunea Europeană în ceea ce privește angajarea tinerilor după absolvirea studiilor. Potrivit celor mai recente date Eurostat, doar 72,7% dintre absolvenții români găsesc rapid un loc de muncă față de media europeană de 83%. La nivelul Uniunii, cele mai bune rezultate sunt înregistrate în Malta, Germania și Olanda, unde peste 90% dintre tineri se angajează la scurt timp după finalizarea studiilor. România ocupa al treilea loc de la coadă, fiind depășită negativ doar de Grecia și Italia. Statisticile mai arată că absolvenții de studii universitare au șanse mai mari de angajare față de cei care termină doar liceul. În plus, în România, bărbații își găsesc mai ușor un loc de muncă comparativ cu femeile, diferența fiind de aproximativ 5%. Agricultorii europeni, inclusiv cei din România, vor beneficia de noi reguli privind utilizarea plantelor obținute prin tehnici moderne de ameliorare genetică. Normele au fost convenite provizoriu între Parlamentul European și statele membre și urmăresc dezvoltarea unor culturi mai rezistente la schimbările climatice, dăunători și boli, cu randamente mai mari și un necesar redus de pesticide. Potrivit noilor prevederi, plantele vor fi împărțite în două categorii, cele cu modificări genetice limitate și cele obținute prin tehnici noi de ameliorare. Pentru cea de-a doua categorie vor fi aplicate reguli stricte privind evaluarea riscurilor, autorizarea, etichetarea și trasabilitatea produselor. Statele membre vor avea de asemenea posibilitatea de a decide dacă permit sau nu cultivarea anumitor plante pe teritoriul lor. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ka-ching!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: seara. Este ora 21. Încă o zi se apropie de final. Ducodan îți sugerează să o trăiești pe fiecare din plin.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.